0: ჩარტზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ ლაივს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სად რა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯულა წერტილი ჯი. კლიკ და დაიწყო.

And

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრი დანიწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кешбекат შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
10: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
11: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-011-000. CPT.gr.
2: ერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში.

0: ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUM-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUM-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცდა შოპინგისთვის.
1: Protein Market. ახალი ხორცის საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
0: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. Protein Market. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: შეიძინეთ თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: გააქვს selfie? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. PIPKI 200, PIPKI 13 DS-ი. ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
0: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საპტიაკო ქსელი ინდექსი. ინდექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. დღეს საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კიშინეუში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უწყების თანახმად მაკა ბოჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკაში ის თანამდებობით იმართება. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით 26 მაისს ბრძოლის ახალი ეტაპი იწყება, რომელსაც განსხვავებული შინაარსი ექნება. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა დაანონსა პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლები და სიურპრიზები, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ იქნება პოზიტიურ ჭრილში. შესაბამისად საზოგადოება არ უნდა ელოდოს შევარდნას, მივარდნას, გაქცევას ან გადაადგილებას. ვაშაძემ მოქალაქეებს მიმართა, რომ თუ საპროტესტო აქციაზე არ მივლენ, ქვეყანაში უარესი მოხდება. ეს იქნება ფორმატითა და შინაარსით აბსოლუტურად განსხვავებული აქცია, არა სცენი და ყაყანი, მაგრამ არა უსცენობა, რომელიც მეორე უკიდურესობაა, არამედ კარგად დაგეგმილი გმილი აქცია, სადაც ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენს პროფესიონალიზმს, აღნიშნა ვაშაძე. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ირანის წინააღმდეგ სამხედრო კამპანია გაგრძელდება. ტრამპმა პოსტში მისი წინამორბედი ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა. მისი მტკიცებით 2 წლის წინ ამერიკა მართლაც დაღმასვლის გზაზე დგომი ქვეყანა იყო. ამაში პრეზიდენტის სრულად ვეთანხმები, მაგრამ ახლა შეერთებული შტატები მსოფლიოში ყველაზე დინამიკურად განვითარებადი ქვეყანაა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ურთიერთობა ჩინეთთან უფრო ძლიერი და უკეთესი იქნება, ვიდრე ოდესმე ყოფილა, განაცხადა მან. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებითვე მიაჩნია, რომ ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ეთანხმება იმაში, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. მისი განცხადებით მან უთხრა, რომ თუ რამეში დახმარება შეუძლია, სურს დაეხმაროს ირანთან შეთანხმების დადებაში. ამასთან ტრამპის მტკიცებით შეერთებულ შტატებს საერთოდ არ სჭირდება ჰორმუზის სრუტის გახსნა, ან არ სჭირდება იმდენად რამდენადაც ჩინეთს. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოსაზრებები გაცვალეს და შეთანხმებებს მიაღწიეს. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა განაცხადა. მან კონკრეტულ საკითხებზე არ ისაუბრა, თუმცა განმარტა, რომ პრეზიდენტებმა მნიშვნელოვან კონსენსუს მიაღწიეს ერთმანეთის შეშფოთების სათანადოდ მოგვარებასთან დაკავშირებით და გლობალურ და რეგიონულ საკითხებზე კოორდინაციის გაგრძელებაზე მოხდა შეთანხმება. ირანთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ კონფლიქტი არასოდეს

0: არ უნდა მომხდარიყო და რომ მისი გაგრძელება უსაფუძვლოა. დაბოლოს უკრაინის დედაქალაქ კიევში რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 21-მდე გაიზარდა ინფორმაციას უკრაინული მედია სახელმწიფოს საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით დაღუპულებს შორის სამი ბავშვია. მაშველები დარნიცკის რაიონში მდებარე სახლში ნანგრევების გაწმენდით სამუშაობს და ადამიანების ძიებას აგრძელებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. ტალღაზე FM 106.9.
1: როგორც არ უნდა იყებოდეს თქვენი დილა ფინჯანი ყავით თუ ავტომობილის საჭესთან, ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, რომ თავარი ამინდი ყოველთვის ჩვენს განწყობაშია. დღეს განსაკუთრებული დღეა, რადგან წინ უამრავი შესაძლებლობები გველოდება. მე აქ ვარ, რადგან თქვენი დილა კიდევ უფრო მელოდიური და ენერგიული გავხადო. იცოდეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც დილას მუსიკით იყებენ, 20%-ით უფრო პროდუქტიულები არიან. მე კი ზუსტად აი ამისთვის გამოგეცხადეთ FM დიაპაზონის 106 და 9-ზე. და თუ გონიათ, რომ მარტო თქვენ გიჭირთ დილი თვალის გახელა, დამშვიდით. აქაც იგივე სიტუაცია, თუმცა მუსიკამ მართლაც რომ სასწაულები იცის. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. უახლესი ჰიტები მზად მაქვს, ბევრი ისეთი მუსიკა, რომელიც მოგონებაში დაგაბრუნებთ და საცობების პროგნოზით საქვეა. და საერთოდ წინ საინტერესო თავგადასავალი გველოდება ვიწყებთ დილმშვიდობისა.

0: ვიჟიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ერალიზინგი 511-2345-55.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განაცხა შოპინგისთვის.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. გააქვს სელფი. გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე Pipki 316, Pipki 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიოზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ფასდაკლება კარფურში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
10: GAIGE X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
11: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
10: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
11: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
12: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
13: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
14: რა გჭირდება დილიდანვე გარდა პირადის სურვილების გათვალისწინებისა, სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში სხვადასხვა მიმართულებით. ინფორმაციას ინტერესების მიხედვით ვირჩევთ და კიდევ გვინდა მუსიკა, ნაცნობი და ჩვენთვის საყვარელი და ძვირფასი და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნიდან შეგიძლიათ მიიღოთ 106 და 9. ჩვენ ერთად ვატარებთ დილას და ეს უპირობოდ ძალიან

კარგი იდეა. მოდი თვალი გადავავლოთ, რა წერენ სოციმედიაში, ონლაინ პრესაში. Netflix-ი გითვალთვალებს პლატფორმას პერსონალური მონაცემების უნებართვო ჩეგროვებაში ადანაშაულებენ. გიორგი ჩახავა არქიტექტორი, რომლის იდეები 103 წლის შემდეგაც გვიყვება მომავალზე. მეთიუ პერის სიკვდილში ბრალდებულ კიდევ ორ პირს პატიმრობა მიესაჯა. ეშმაკს აცვია პრადა, პაპს აცვია ნაიკი. ლეო მე-14-ის ფოტოები ვრცელდება სოციმედიაში. Game of Thrones-ის ფანმა AI-ის დახმარებით სცენარი შეცვალა. ასე თუ ისე სცენარი ნამდვილად შესაძლებელი იყო ფინალი და ერთმა ფანმა ეს მშვენივრად მოახერხა. Kanye West-ის ჩანაწერის უნებართვო გამოყენების გამო სასამართლო პროცესი წააგო. K-pop Demon Hunters მსოფლიოში საკონცერტო ტურნეში მიდის. YouTube Mexico-ს მთავარ მოედანზე უფასო კონცერტის ჩასატარებლად მიიწვიეს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე Madonna, Shakira და BTS იმღერებენ. Conan O'Brien-ი ოსკარის დაჯილდოებას ზედიზედ მესამედ გაუძღვება. ნორვეგიაში 6 წლის ბიჭმა ექსკურსიის დროს ვიკინგების ხმალი იპოვა. Dua Lipa Samsung-ს უჩივის მომღერალი $15 მილიონს ითხოვს. სტოკჰოლმში საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ რუსთავის კონცერტი გაიმართა. ბოლნისის მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში ბოლნისელი მხატვრის ნოდარ გოგებაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის ბაზრობაზე საქართველოს ეროვნულ პავილიონში პირველი შეხვედრები გაიმართა. ძალიან ბევრი სიახლეა დღეს განმავლობაში გაცილებით უფრო მეც, უფრო დეტალურად გაგიზიარებთ, რა თქმა უნდა. ამისთვის უნდა დარჩეთ ტალღაზე 106.9 და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას დილმშვიდობისა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენიშვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-1474-74.
7: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
8: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
7: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
9: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
10: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-317-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც

0: ეს მხარე წვიმიანია, ცხინვალში 15 გრადუსი, ბორჯომში გამოცხადებულია 18, ახალციხეში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუს გაუტოლდება, გორში ჰაერი 20 გრადუსით გათბება, პლუს 22 გრადუს ელოდებიან თელავში, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება, თბილისში წვიმიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 9 საათი და 36 წუთია.
1: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: FM 106.9.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან. ნებისმიერი ამინდის პირობებში პეტრო კანადა კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808 ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განაცხადა შოპინგისთვის.
7: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-77-28.
8: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მომზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
11: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: ფიქრობთ და ვამბობთ, რომ წარმატება დეტალებშია, მაგალითად, კარგ მუსიკაში, რომლის რიტმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი განწყობისთვის. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რა ჭირდება დილიდანვე სრული ჰარმონიისთვის და მოდით ეს დღე საკუთარ თავს მივეცხნათ.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 10:10-ია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. დღეს მოლდოვაში ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ სხდომას გამართავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროპის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. სხდომას მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ გახსნის. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, საუბრები ფოკუსირებული იქნება რიგ პრიორიტეტულ საკითხებზე, რომლებიც ევროპის საბჭოს მანდატის საფუძველში დევს. მათ შორის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია, განსაკუთრებული აქცენტით ომის შემდგომ პასუხისმგებლობასა და აღდგენას ასევე ევროპის საბჭოს მუშაობაზე მიგრაციის სფეროში, რომელიც 2025 წლის 10 დეკემბრის მინისტრთა კონფერენციის გაგრძელება, სადაც მინისტრთა კომიტეტის მიერ დეკლარაციის მიღებაზე მოწოდება გაჟღერდა. დღეს საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კიშინეუში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის თაობაზე ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების თანახმად მაკა ბოჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით 26 მაისს ბრძოლის ახალი ეტაპი იწყება, რომელსაც განსხვავებული შინაარსი ექნება. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა დაანონსა პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლები და სიურპრიზები, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ იქნება პოზიტიურ ჭრილში. შესაბამისად, საზოგადოება არ უნდა ელოდოს შევარდნას, მივარდნას, გაქცევას ან გადაადგილებას, განაცხადა ვაშაძე. მან მოქალაქეებს მიმართა, რომ თუ საპროტესტო აქციაზე არ მივლენ, ქვეყანაში უარესი მოხდება. პირველ კლასელთა ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დღეიდან იწყება. პროცესი დილის 9 საათზე დაიწყო და 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 2026-2027 სასწავლო წლისთვის. რეგისტრაციის ბოლო მესამე ეტაპია. უცხების ინფორმაციით უკვე დარეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა მშობლებს სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით შეეძლებათ. უცხოეთის სიახლეები. რუსეთის მიერ კიევზე იერიშის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 24-მდე გაიზარდა, მათ შორის 3 ბავშვია. ინფორმაციას უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით დაშავებულია სულ მცირე 57 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. ნანგრევების გაწმენდითი სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. შეგახსენებთ, ბოლო 2 დღის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 1567 დრონი და 56 რაკეტა გაუშვა. ყველაზე მძიმე შედეგები კი ევზე იერიშებს მოყვა. დღეს უკრაინის დედაქალაქში გლოვის დღეა გამოცხადებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: დილამშვიდობისა, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და მოდი თვალი გადავავლოთ ონლაინ პრესას და გავიგოთ გაცილებით მეტი. აი მაგალითად Netflix-ი რომ გითვალთვალებდით, იცოდით, პლატფორმას პერსონალური მონაცემების უნებართვოდ შეგროვებაში ადანაშაულებენ ტეხასის გენერალურმა პროკურორმა პაქსონმა. Netflix-ის წინააღმდეგ სასამართლო დავა წამოიწყო ის პლატფორმას ტეხასელებზე, მათ შორის ბავშვებზე, ფარულ თვალთვალსა და მათი პერსონალური მონაცემების უნებართვოდ შეგროვებაში ადანაშაულებს. პაქსონის განცხადებით, კომპანია მომხმარებლებს პირდებოდა, რომ არც ზრდასრულების და არც ბავშვების ანგარიშებიდან მონაცემებს არ გამოიყენებდა, თუმცა მისი მტკიცებით Netflix-მა ჩუმად შექმნა უზარმაზარი მასშტაბის თვალთვალი სისტემა. სისტემის მიზანია ტეხასელები და მათი შვილები ეკრანებს მიაჯაჭვოს, რათა შემდეგ მათგან ყოველგვარი შესაძლო ინფორმაცია მიიღოს. აღნიშნულია შეტანილ სარჩელში, როდესაც თქვენ უყურებთ Netflix-ს, Netflix-ი თავად გითვალთვალებს თქვენ. პაქსონი რესპუბლიკელი

პროკურორია, რომელიც ამერიკის სენატორობისთვის იბრძვის, აცხადებს Netflix-ის ეს ქმედებები უხეშად არღვევს ტეხასის მომხმარებელთა მოტყუებას, ნიშნავს სოესო. აი ესე აცხადებენ Netflix-ში. ის სასამართლოსგან ითხოვს Netflix-ს დაუყოვნებლივ აეკრძალოს ტეხასელი მომხმარებლების მონაცემების შეგროვება, გაყიდვა ან ნებისმიერი სხვა ფორმით გამოყენება. პროკურორი ასევე დაჟინებით მოითხოვს, რომ კომპანიამ სრულად წაშალოს უკვე მოპოვებული ინფორმაცია და მომავალში პერსონალური მონაცემები რეკლამისთვის მხოლოდ მომხმარებლის მკაფიო წინასწარი თანხმობის საფუძველზე გამოიყენოს. თავად Netflix-ი ბრალს არ აღიარებს. კომპანიის წარმომადგენელმა გამოცემა Times-თან საუბრისას აღნიშნა, რომ ისინი საკუთარ პოზიციას სასამართლოში დაიცავენ. სარჩელი ასევე ნახსენებია სარჩელში Netflix-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის 2020 წლის განცხადება, სადაც ის ირწმუნებოდა, რომ კომპანია მომხმარებელთა მონაცემებს არ ამუშავებს. ტეხასის პროკურორი ითხოვს, რომ თითოეული დარღვევისთვის Netflix-ი $10,000 დაჯარიმდეს. და ამასობაში კონან ობრაიანი ოსკარის დაჯილდოება ზედიზედ მესამედ გაუძღვება. ბილი კრისტალის შემდეგ ის გახდება პირველი ადამიანი, ვინც ცერემონია ზედიზედ 3 წლის განმავლობაში წაიყვანს. კონან ობრაიანი ოსკარების ცერემონიას წაიყვანს 3ჯერ. რაჯ კაპური და კეტი მილანიკი შოუს აღმასრულებელი პროდიუსერები ზედიზედ იქნებიან მეოთხედ. და ობრაიანი გახდება პირველი ადამიანი ბილი კრისტალის შემდეგ, რომელიც ცერემონიას მესამე წაიყვანს. კრისტალი ოსკარების წამყვანი გახდა 1990-1993 წლებში. ობრაიანისა და კრისტალის გარდა დაჯილდოების ისტორიაში სულ გახლავთ ორი ადამიანი, რომელთა მიყოლები 3ჯერ ან მეტჯერ აქვს წაყვანილი ღონისძიება. ბობი ჰოუპი, რომელიც ორ სხვადასხვა პერიოდში ზედიზედ 4ჯერ გაუძღვა ცერემონიას 1940, 1953 და 1960 ხუთ ასევე 1968 წლებში, და ჯონი კაროლსონი, რომელიც ასევე 4ჯერ იყო ოსკარების წამყვანი სხვადასხვა წლებში. ოსკარის ცერემონიისგან გასხვავებით, რაჯ კაპურმა შეცვალა დანარჩენი ორი დაჯილდოების წამყვანი, რომლის პროდიუსერიც არის თავად. 17 მაისს country მუსიკის დაჯილდოებას რება მაკენტაიერის ნაცვლად შენაია ტვეინი გაუძღვება. ხოლო რომელიც 17 ივნისს კი სინთია ერიბოს ნაცვლად პინკი წაიყვანს. მოკლედ დიდი ამბებია. ოსკარის 99 დაჯილდოების ცერემონია გამართება 2027 წლის 14 მარტს, ჩემი დაბადების დღეს, და პირდაპირ ეთერით გადაიცემა სხვადასხვა პლატფორმაზე. და კიდევ ერთი სიახლე, არნოლდ შვარცენეგერი სანტა კლაუსის როლში ასრულებს. იგი საშობაო კომედიი დაბრუნდება და გამოქვეყნდა ახალი კადრი ფილმისთვის „ტომბრიანი კაცი“, სადაც ლეგენდარული მსახიობი სანტა კლაუსის როლში მოგვევლინება. ძაფსიუჟეტიანი კომედიის სიუჟეტი სანტა კლაუსის გარშემო ვითარდება, რომელსაც საჩუქრებით სავსე ჯადოსნური ტომარა მოჰპარე. შობის გადასარჩენად სანტა იძულებულია დახმარებისთვის ყოფილ ქურც მიმართოს. ძალიან საინტერესო იქნება შვარცენეგერის სანტა კლაუსის როლში ხილვა. 10 საათი და 9 წუთია საქართველოში. რადიო მიმღები შესაბამისად მომართულია 106 და 9-ზე და შესაბამისად რადიო ფორტუნას უსმენთ. საერთო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე, დილომშვიდობისა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მეტავს ად არის კიდევცა. უძირო ლურჯი ხალასი. სწორედ ისეთი როგორც შენია.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა ჩაივლი მტკვართან ხე

თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ დაწმინდა აქ არის ღეროძნელი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 226 44 44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ყადა სიცილე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ

0: ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ვინც ფორტუნას უსმენთ ის დროა, როცა ყოველდღიური საზრუნავი ხასიათს იცვლის და მთავარ მნიშვნელობას მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა იკავებს. არ აქვს მნიშვნელობა საჭეს თანხარ, სახლში ისვენებს თუ ჯერ კიდევ მუშაობ. მე თქვენი განწყობის სადარაჯოზე გახლავარ, წინ დიდი გზა გვაქვს, უამრავი საყვარელი ჰიტი და ისეთი ემოციები, რომლებიც მთელი დღის დაღლილობას დაგავიწყებთ. ასე რომ მე მეგობრო ერთმანეთს, სადიო ფორტუნაზე.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა

რეგიონის ბეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსი დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ის არ ლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი.

0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესკი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: გარეთ როგორი ამინდიც არ უნდა იყოს, სასურველია განწყობაზე გავლენა არ მოახდინოს, ასე რომ შევამოწმოთ რა ხდება ცაზე და მერე დავუბრუნდეთ იმას, რაც უკეთ გამოგდის, ეს არის მუსიკა. დღეს 15 მაისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული, მესტეაში 10 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი, 16 გრადუსი ელოდებიან ფოთშიც. ბათუმსა და სოხუმში ჰაერი 17 გრადუსით გათბება, ქუთაისში 18 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე წვიმიანია, ცხინვალში 15, ბორჯომში გამოცხადებულია 18, ახალციხეში 19 გრადუსია ნავარაუდები, გორი +20, თელავში 22, რუსთავში 24 გრადუსი ფიქსირდება. თბილისი დღეს წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი გახლავთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
7: 10 საათი და 40 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
7: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
9: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
10: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი ცხოვრე შენი ტემპით.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას დღეს მოლდოვაში ევროპის საბჭოს 56 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ სხდომას გამართავენ ამის შესახებ ინფორმაციას ევროპის საბჭოს პრეს სამსახური ავრცელებს სხდომას მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ გახსნის როგორც გავრცელებულ პრეს რელიზში ანათქვა მის საუბრები ფოკუსირებული იქნება რიგ პრიორიტეტულ საკითხებზე რომლებიც ევროპის საბჭოს მანდატის საფუძველში დევს მათ შორის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია განსაკუთრებული აქცენტით ომის შემდგომ პასუხისმგებლობასა და აღდგენაზე ასევე ევროპის საბჭოს მუშაობაზე მიგრაციის სფეროში, რომელიც 2025 წლის 10 დეკემბრის მინისტრთა კონფერენციის გაგრძელებაა, სადაც მინისტრთა კომიტეტის მიერ დეკლარაციის მიღებაზე მოწოდება გაჟღერდა. დღეს საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კიშინეუში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის თაობაზე ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების თანახმად მაკა ბოჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში

0: ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. პირველკლასელთა ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დღეიდან იწყება, პროცესი დილის 9 საათზე დაიწყო და 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 2026-27 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაციის ბოლო მესამე ეტაპია. უწყების ცნობით უკვე დარეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების წარდგენა მშობლებს სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით შეეძლებათ. დუშეთის სატყეო უბნის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაობები დასრულდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცნობით, მათი ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 10 ადმინისტრაციული შენობა მოეწყობა, რის მეშვეობითაც ადგილობრივ მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება საჭირო ინფორმაცია ადგილზე მიიღოს. უწყების ინფორმაციით, ადმინისტრაციული შენობები გასულ წელს უნსა და სადმელშიც აშენდა, ხოლო სარეაბილიტაციო სამუშაობები ლენტეხში, მცხეთაში, ასპინძაში, ზესტაფონსა და საჩხერეში ჩატარდა. უცხოეთის სიახლეები კიევში საცხოვრებელ კორპუსზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის ადგილზე სამძებრო სამაშველო ოპერაცია დასრულდა, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად 24 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვი და 48 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 2 ბავშვი. ასეთი რუსეთის ნორმალიზაცია შეუძლებელია რუსეთის, რომელიც განზრახ ანადგურებს სიცოცხლეს და იმედოვნებს, რომ დაუსჯელი დარჩება. საჭიროა ზეწოლა, სწორედ უკრაინა იცავს ევროპას და მსოფლიოს, რათა ასეთი დარტყმები, რომლის დროსაც ბავშვები იღუპებიან, უფრო მეტად არ გავრცელდეს, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთიდან შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. CNN-ის ინფორმაციით, ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის საერთაშორისო აეროპორტიდან უკვე აფრინდა. ტრამპი ჩინეთში 13 მაისს ჩავიდა, ვიზიტის ფარგლებში მან ჩინელ კოლეგა სი ძინპინთან შეხვედრები გუშინ და დღეს გამართა. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, მისი ჩინეთში ვიზიტი განსაცვიფრებელი იყო. ფიქრობ, რომ ამან ბევრი კარგი რამ მოიტანა, ჩვენ რამდენიმე ფანტასტიკური სავაჭრო შეთანხმება დავდეთ, რაც ორივე ქვეყნისთვის შესანიშნავია, განაცხადა მან, რომელიც ჩინეთის პრეზიდენტს სი ძინპინს დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდა. ტრამპის განცხადებით, ისაუბრეს ირანის საკითხზეც და მოხდა შეთანხმება, რომ ქვეყანას ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. ამერიკის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ სი ძინპინს სექტემბერში შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას ისეთივე შთაბეჭდილებები ექნება, როგორც მას ჩინეთში აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: მე რო დავსვა ესეთი შეკითხვა, თუ რა გჭირდება დღის განმავლობაში, დარწმუნებული ვარ, რომ განსხვავებულ პასუხებს მივიღებ, მაგრამ მაინც ყველაზე მეტად რა გჭირდება, რა თქმა უნდა, ბევრი პოზიტიური ემოცია, ენერგია, დადებით ადამიანებთან კომუნიკაცია, ბევრი მუსიკა, თუნდაც საქმეების ორომდრიალში, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო ფორტუნას ტალღებზე მე, მანჩო ქარსელაძე, დიდი სიამოვნებით ვატარებ თქვენთან ერთად დღევანდელ დღეს და ეს კომუნიკაცია ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო სწორად შერჩეულია თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნა. მოდით ნახოთ, რა ამბებია, რა სიახლეებია და რა იწერება ონლაინ პორტალზე. ფორტუნა ჯიზე. YouTube Mexico-ს მთავარ მოედანზე უფასო კონცერტის ჩასატარებლად მიიწვიეს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე მადონა, შაკირა და BTS-ი იმღერებენ. კონან ბრაიანი ოსკარის დაჯილდოებაზე ზედიზედ მესამედ გამოჩნდება და ამ ცერემონიალს მესამედ წარუძღვება. სტოკჰოლმში საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო

სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ რუსთავის კონცერტი გაიმართა. ბოლნისის მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში ბოლნისელი მხატვრის ნოდარ გოგებაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის ბაზრობაზე საქართველოს ეროვნულ პავილიონში პირველი შეხვედრა გაიმართა. 12-20 მაის კანის 79 საერთაშორისო კინოფესტივალი ბაზრობა იმართება. თუ მოხდებით, ლონდონში 23 აგვისტომდე გრძელდება ესპანელი ბაროკო სტილის მხატვრის ფრანსისკო დე სურბარანის გამოფენა. სურბარანი ცნობილია რენიგიულ თემაზე შექმნილი ტილოებითა და კარავაჯოსთვის დამახასიათებელი შუქ ჩრდილის დრამატული კონტრასტებით. ამ გამოფენისთვის ტილოები ბრიტანეთის ეროვნულ გალერეას გადაცეს ევროპისა და ამერიკის წამყვანმა გალერეებმა, რისი წყალობითაც სურბარანის აღნიშნული გამოფენა ყველაზე სრულყოფილია ამ მხატვრის აქამდე ჩატარებულ გამოფენებს შორის. 11 საათი და 8 წუთი ხდება საქართველოში და საერთოდ არ არის აუცილებელი რომ მუდმივად ვიფიქროთ იმაზე რომ ყველაფერი არის იდეალურად და მუდმივად ვატაროთ ვარდისფერი სათვალე. თავარია ვიყოთ ოპტიმისტები, რადგან მსგავსი დამოკიდებულება ძალიან კარგ შედეგებს იწვევს ნამდვილად. შესაძლოა ყოველი დღე არ იყოს გაბანტული და განსაკუთრებული, მაგრამ ერთი რაღაც კარგი მაინც მოხდება აუცილებლად. თავარია ეს ერთი შევამჩნიოთ. გავაგრძელოთ ამჯერად Red Hot Chili Peppers-ის ფორტუნაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ანგვეწუით ფილიალებში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაის. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალი ზოში. იჩქარეთ. შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალი ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G, 575-77-78. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე ჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი შვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: ბონვიაჟი ვირტუალურ მოგზაურობას მორიგ საინტერესო და დახვეწილ ქალაქში აგრძელებს, სადაც გაზაფხულის სეზონი განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და შთამბეჭდავი ქალაქი ამსტერდამი, რომელიც ბუნების გაღვიძებასთან ერთად კიდევ უფრო ცოცხლდება. არქიტექტურა და თავისუფალი ცხოვრების სტილი იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც კულტურული, ისე გასართობი მოგზაურობისთვის. გაზაფხულზე ნიდერლანდები ნამდვილი ყვავილების სამეფოდ იქცევა. ამსტერდამიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს კეუკენჰოფის ბაღები, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ყვავილების პარკი, სადაც მილიონობით

0: დაყვავის. ქალაქში შეხვდებით ფერადი ყვავილებით გაფორმებულ ხედებსა და პარკებს, რაც ამსტერდამს გაზაფხულზე განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ფოტოგრაფებისა და სტუმრებისათვის. ეს სეზონი ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღითაც გამოირჩევა. ესაა მეფის დღე 27 აპრილი, როდესაც ქალაქი მთლიანად ნარინჯისფერ ფერში იძირება. ქუჩები სავსეა მუსიკით, ცეკვის შოუებით და ქუჩის ბაზრობებით, ხოლო არხებზე მოწყობილი წვეულებები ქალაქს უნიკალურ ენერგიას ძენს. ამ პერიოდში ხშირად იმართება ასევე ღია კონცერტები, ხელოვნების ფესტივალები და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ასე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ვიზიტისთვის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება მისი ცხოვრების სტილია. ველოსიპედი ქალაქის მთავარი ტრანსპორტია. არხები ქმნის მშვიდ და რომანტიკულ გარემოს. პატარა კაფეები და ტერასები იდეალურია დასვენებისთვის. აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს. ვან გოგის მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილია ვან გოგის უნიკალური კოლექცია. რაიქს მუზეუმი კლასიკური ხელოვნების შედევრებით. ანა ფრანკის სახლი ისტორიული ადგილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას ინახავს. ასევე შეგიძლიათ არხებზე ნავით გასეირნება, რაც ქალაქის სრულიად განსხვავებულ ხედებს წარმოგიდგენთ. ამსტერდამი აერთიანებს ყველაფერს, რაც იდეალურ მოგზაურობას ქმნის: ბუნება, კულტურა, ფესტივალები და თავისუფალი ატმოსფერო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დილა დაიწყოთ მუზეუმში, შუადღე გაატაროთ ყვავილების ბაღში და საღამოს ქალაქის ხმაურიან ქუჩებში მუსიკით დატკბეთ. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGD-ი, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
7: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
11: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმენ. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-00. CPT Certilichi.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
2: გამარჯობა, დიახ, ეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ, დალღაზ FM 106.9. ჩვენი გადაცემა მაუწყებლობას იწყებს დღეს სტუმართან ერთად და ძალიან მიხარია არა მხოლოდ სტუმართან შეხვედრა, არამედ ისეთ სტუმართან შეხვედრაც, რომელიც პირობას არ არღვევს და როდესაც კვირდება, რომ აუცილებლად უახლოეს მომავალში გესტუმრება მნიშვნელოვანი სიახლით, მოდის და მართლაც ჩვენი მსმენელისთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავს მოყვება იმ კომპანიის თავსარსებულს, რომელსაც ქვია ქართული ღვინის ბრენდი ჩიგოგიძე ვაინს. საოპერაციო ხელმძღვანელი თათა ქოიავას ვმასპინძლობ. თათა, მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ თქვენი კომპანიის ცხოვრებაში არსებული ვიტყოდი მნიშვნელოვანი სიახლე უნდა გაგვიზიაროთ და ვიდრე ჩვენ ამ სიახლეს მივადგებოდეთ, მოდი ზოგადად ორი სიტყვით ვთქვათ, ვინც ჯერ კიდევ არ იცის ამ ბრენდის შესახებ და ახლა უსმენს რადიო ფორტუნას, მოუყვეთ ჩიგოგიძე ვაინსის შესახებ, რამდენი ხანია რაც ბაზარზე არსებობთ და რაც თავარია ის ნიშა, იმ ნიშის შესახებ მოუყვეთ, რომელიც დაგიკავებ.
3: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. მოკლედ ვიტყვი ჩვენთან დაკავშირებით, ჩვენ ვართ მეღვინეობა ჩიგოგიძე ვაინსი. ჩვენ ვართ საშუალო სეგმენტის და საშუალო ზომის, ასე ვთქვათ, მეღვინეობა, რომელსაც აქვს, ასე ვთქვათ, პრეტენზია აწარმოოს მაღალი ხარისხის ღვინო. და ამ ნიშას ვიჭერთ 10 წელზე მეტია უკვე. უცვლელად, რაც ვფიქრობთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და რაც ყველაზე დამახასიათებელი არის ჩვენთვის. ვოპერირებთ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. ქვეყნის პარკლებს გარეთაც გვაქვს შესაძლებლობა, რომ წარმოადგინოთ ჩვენი ქვეყანას და ჩვენი ღვინოც და მიმართულებით მუდმივად მუშაობთ, მაგრამ ძირითადად, ასე ვთქვათ, არის საქართველოს ბაზარი, რასაც სტაბილურად ვფარავთ და ყავს ჩვენი მომხმარებელი, რომელიც ხარისხზე არის, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული და ვცდილობთ, რომ მათ, ასე ვთქვათ, ეს იმედები არ გაუცროთ და მუდმივად ვქონდეს, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი სტაბილური ხარისხი და სტაბილურად ვემუშავოთ და, ასე ვთქვათ, მოვემსახუროთ იმ ადამიანებს, ვისაც ღვინო უყვარს.
2: კი ბატონო. თქვენი კომპანია ყოველთვის აღნიშნავთ ამასაც და შემდეგ უკვე შედეგები, რომლებსაც ცდებთ, რა თქმა უნდა, ამაზე მეტყველებს, რომ მუდმივად ზრუნავთ განვითარებაზე, სულ ცდილობთ სიახლეები შემოიტანოთ კომპანიის ცხოვრებაში მომხმარებლის გახალისების მიზნით და მაშინ, როდესაც შინ თუ გარეთ ამდენი გამოწვევა და მაინც ახერხებთ, რომ აი თქვენს დასახულ მიზნებს და გეგმებს მიხვდეთ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმსახურებს შექებას. შესაბამისად, აი ყველაფრის გათვალისწინებით მართლაც რაც ხდება ხომ სოფლიოშიც და აი ღვინოსთან მიმართებით თუ ვენახებთან მიმართებით ყოველ დღე 1000 კვარი სიგიჟე გვესმის ხოლმე, მაგრამ მინდა მოგაყოლოთ ახლა იმ სიახლეების შესახებ, რომელსაც აი თუნდაც უკვე წელს ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ მიხვებით, რაც გველოდება კიდევ უახლოეს მომავალში და ბოლოსკენ მოვიტოვოთ ის მთავარი აქცენტი იმ ახალ ხაზზე, რომელსაც თავაზობთ მომხმარებელს.
3: დიახ, დაგეთანხმებით, რომ ზოგადად ძალიან რთული მდგომარეობაა ყველა მიმართულებით და არც ასე ვთქვათ, ღვინის სეგმენტი არ არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი, არა მარტო საქართველოში, საკმაოდ რთული არის ოპერირებაც, პირდაპირ ვიტყვი, გადარჩენაც და ისიც, რომ არა მხოლოდ გადარჩე, არამედ განვითარდე, მაგრამ ჩვენ თანხდებით ყველა იმაზე, რომ აუცილებელი არის განვითარება, აუცილებელი არის სიახლეები, რადგან მომხმარებელი ყოველთვის ელოდება რაღაცა ახალს, რაღაც ის გაუმჯობესებას, რაღაც სიახლეს და გვინდა თუ არ გვინდა, შეუქცევადი პროცესი არის, რასაც უნდა მიუყვეთ. მაშინ, როდესაც, ასე ვთქვათ, გვაქვს იმის პრეტენზიაც და ამბიციაც, რომ ვაკეთებთ რაღაცა მნიშვნელოვანს, კარგს და განსაკუთრებულს. შესაბამისად, 2026 წელს ძალიან აქტიურად დავიწყეთ ჩვენ წინა ჩვენს, ასე ვთქვათ, შეხვედრისას რაღაცა პატარ-პატარა მონახაზებზე ვისაუბრე და კიდევ არის მომავალში ჩვენთვის ასაუბრო მონახაზები, რაზეც ეხლა არ ვისაუბრებ, მაგრამ რაც ეხლა მინდა აღვნიშნო

0: ვებთან ერთად იქნება ეს არჩი საქმიანი შეხვედრებისთვის. თუ ნებისმიერი სხვა ჩილიმის მოყარულებისთვისაც გვექნება სივრცე და რა ყველაზე მთავარია, ჩვენი მაღაზია, სადაც მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეიძლება მისვლა, შეძენა ჩვენი ღვინის და არ ვიცი ნებისმიერ სხვა გარემოში სტუმრები ეყოლება თუ ასე ვთქვათ რაიმე მნიშვნელოვანი დღე, ჩვენი ღვინის თანხლებით გაატარონ ეს დღე. საკმაოდ საინტერესო პროექტი არის და ვფიქრობთ, რომ ასეთი ტიპის სივრცეები ნაკლებად არის ბათუმში და სწორედ ამიტომ გაჩნდა ეს იდეა, რომ არამხოლოდ ბათუმელებისთვის, ყველა იქ ჩასული სტუმრისთვის იქნება ეს სხვადასხვა ქალაქებიდან თუ ტურისტებისთვის შევქნათ ძალიან საინტერესო ადგილი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანებისთვის აუცილებლად საყვარელ ადგილათაც იქცევა. ამ მიმართულებით ახლა ძალიან აქტიურად მუშაობთ, იმიტომ რომ სეზონი უკვე იწყება და ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ მოვასწროთ ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით შემდგომ უკვე უფრო დეტალურად მოგაწვით ინფორმაციას.
1: შემოვნებით, მოვისმენთ ჩვენც და მოვასვენინებთ ამ ყველაფერს ჩვენს მსმენელსაც და რაც შეეხება უკვე იმ თავარ პროექტს, რომელთან დაკავშირებითაც შევხვდით დღეს ჩვენ თათა ტალღაზე FM 106.9, ეს არის პროექტი სახელწოდებით კაფთისი. მოდით ახლა დაწვრილებით მოუყვეთ ამ ყველაფრის შესახებ და რაც მთავარია, რა იყო ბიძგი იმისა, რომ აი რამდენიმე ახალი სახეობის ღვინო შეგეთავაზებინათ მომხმარებლისთვის.
0: კი ბატონო, კავთისი, ასე ვთქვათ, არის ახალი ხაზი და მიმდინარეობა ჩიგოგიძე ვაინსის. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით ამ პროექტის განხორციელებით. უშუალოდ კავთისზე და რატომ კავთისზე, ამაზე ორი სიტყვით ვიტყვი. ჩვენი, ასე ვთქვათ, ისტორია იწყება სოფელი კავთის ხევიდან. ეს სოფელი კასპის რაიონში არის. ეცოდინებათ ალბათ, იქ იწყებს, ასე ვთქვათ, ჩიგოგიძე ვაინსის საერთოდ ფუნქციონირებას და ყველაფერი მოდის იქიდან და რა თქმა უნდა ჩათვალეთ საჭიროთ, რომ ასე უკეთესი იქნებოდა და რაღაცნაირად უნდა დაგვეკავშირებინა ეს ახალი პროექტი აი დასაბამთან. კავთისი არის ჩვენი ახალი მიმდინარეობა და ხაზი, რომელშიც ამ ეტაპისთვის არის ჯერჯერობით ხუთი ღვინის სახეობა წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა იგეგმება გაზრდა და გამრავალფეროვნება ამ ყველაფრის, მაგრამ ამ ეტაპზე ასე არის, სულ რამდენიმე დღის წინ, ასე ვთქვათ, დავასრულეთ ჩამოსხმა, როგორც ესეთი და აი ძალიან მალე უკვე სხვადასხვა სივრცეში და სხვადასხვა ბაზარზე უკვე ჩვენს ერთგულ მომხმარებლებს ექნება შესაძლებლობა დააგემოვნონ და შეიძინონ. ის განსხვავებული არის საკუთარი ვიზუალითაც. ვეცადეთ, რომ ყოფილიყო ბევრად, ასე ვთქვათ, მარტივი, ბევრად გასაგებად მიგვეტანა ჩვენი, ასე ვთქვათ, სათქმელი მომხმარებლისთვის ყველანაირი კუთხით, როგორც ვიზუალით, ისე კონცეფციით და ვფიქრობ, რომ გამოგვივიდა. დანარჩენს, რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენი მომხმარებელი შეაფასებს და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორად შეაფასებენ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ჩანაფიქრს. მაგრამ მიგვაჩნია, რომ აი ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს საკმაოდ ისეთი სიტუაცია არის ყველა კუთხით და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, გადავწყვიტეთ, რომ ხარისხის ცვლილების გარეშე მოგვეხერხებინა და შეგვეთავაზებინა მომხმარებლისთვის უფრო ხელმისაწვდომი პროდუქტი. და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ჩანაფიქრი ამ პროექტის. გარდა იმისა, რომ როგორც აღვნიშნე, ყველა სჭირდება სიახლე და ეს განვითარება აი ამ ნაბიჯებში აუცილებლად უნდა ჩანდეს. ამიტომ გადაწყვიტა პროექტის განხორციელება და ასე ვთქვათ, გავიდა ბოლოში და ასე ვთქვათ, პირველები ხართ, ვისთანაც ესე საჯაროდ საუბრობ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ერთ-ერთ მოგვეცა ამის საშუალება, რომ თქვენმა სმენელმა მოისმინოს ეს ინფორმაცია, ხოლო სხვა დანარჩენს უკვე ეტაპობრივად გავაცნობთ ჩვენს მომხმარებლებსაც და თქვენთანაც მომავალში გვექნება სტუმრობის საშუალება, აუცილებლად გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას.
1: სიამოვნებით, გიმასპინძლებთ, ერთადერთი დავაკონკრეტოთ და რა ტიპის ღვინოებზე საუბარი, თეთრი ღვინო, წითელი ღვინო?
0: კი, ჩვენ აქამდე ჩიგოგიძე ვაინს არ ქონდა და ჩვენს, ასე ვთქვათ, ასორტიმენტს დაემატა საკმაოდ პოპულარული ნახევრა ტკბილი ღვინო, კინძმარაული სახელით წოდებული და კიდევ დაემატება ასე ვთქვათ ახალ-ახალი ღვინოები. ამ შემთხვევაში კი არჩევანში

0: გვაქვს ორივე, როგორც თეთრი, ისე წითელი ღვინო. და ეს ხუთი სახეობა შეირჩა ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ტიპის ღვინის მოყვარულს მოვერგოთ. მამაკაცებიდან დაწყებული, ქალბატონებით დამთავრებული.
1: ძალიან დიდი მადლობა თათა გაზიარებული ინფორმაციისთვის. რა თქმა უნდა, უნდა გესურვოთ წარმატება და გელოდებით მართლაც ნებისმიერ ახალ სიახლესთან დაკავშირებით, ახალ ამბავთან დაკავშირებით, უფრო სწორად ჩვენთან ეთერში სასაუბროთ და აი მედი მაქვს რომ ჩვენი მსმენელიც მაყოფილი დარჩება მიღებული ინფორმაციით. თათა ქოიავა ქართული ღვინის ბრენდის ჩიგოგიძე ვაინსის საოპერაციო ხელმძღვანელი სტუმრობდა დღეს ბიზნეს ნიუს და ჩვენ საუბრობდით აღნიშნული კომპანიის ახალი პროექტის, ღვინის ახალი ხაზის კავთისის შესახებ. მადლობა მსმენელს ყურადღებით ისთვის აღამოს ეთერში დაგიბრუნდებით.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: დღეს 15 მაისია, პარასკევი. მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. წვიმიანი დღეა დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში 10 გრადუსია გამოცხადებული, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი. ბათუმსა და სოხუმში ჰაერი 17 გრადუსით გათბება, ქუთაისში 18 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე წვიმიანი გახლავთ, არ არის გამონაკლისი არც ამხარეში. ცხინვალში 15, ბორჯომში გამოცხადებულია 18, ახალციხეში 19 გრადუსია ნავარაუდები. 20 გრადუსია მოსალოდნელი გორში, თელავში ტემპერატურა შედარებით მეტი 22 გრადუსი, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება. თბილისში ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: 11 საათი და 45 წუთია.
2: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
6: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განაცხა შოპინგისთვის.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდო. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 12 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო სამშენებლო პროექტების მარეგულირებელ საკანონმდებლო ნორმებში ცვლილებების ახალ პაკეტს ამზადებს, რომლის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესის გაუმჯობესება, პროექტების შეჩერების რისკების შემცირება და სამშენებლო სექტორში უფრო მდგრადი და პასუხისმგებლიანი გარემო შექმნა. დაგეგმო ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევაზ სოხაძე სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს ხვდებიან. შეხვედრას ესწრებიან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი, ეფექტურობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გურამ დუმბაძე, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან რაზმაძე და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები. ოპოზიციური ალიანსი 6 ძირითად პირობას ასახელებს, რომლის შესრულებაც მათი განცხადებით აუცილებელია სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. ოპოზიციური ალიანსის მიერ დასახელებული 6 ძირითადი მოთხოვნა შემდეგნაირია: საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული, ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეს

0: ეთმის მიცემის შესაძლებლობა განკაცრდეს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის პროცესი დაემატოს სახის ამომცნობი აპარატები. აუდიტის შესწავლა შემოწმების ნაწილში მოწვეული იყოს სანდოს საერთაშორისო კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს. გაიხსნა სიები, შესაძლებელი გახდეს ამომრჩეველთა მონაწილეობის გასაჯაროება საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სასამართლო კოლეგიებმა, რომელიც საერთო შეთანხმების საფუძველზე იქნება შედგენილი. სანამ სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ვისაუბრებთ, აუცილებელია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა და განაცხადა კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა წევრმა თენგო თევზაძე. რადიკალების მიზანია პატრონებს დაანახონ, რომ მათში ფული ტყუილად არ იხარჯება, რაღაცას მაინც ცდილობენ და მთლიანად მკვრები არ არიან. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით, ხალხი მხარს თუ არ გიჭერს, წარმატებას ვერც არჩევნებში მიაღწევდა, ვერც აქციებს გამართავ. ძველი ნარატივი გაიმეორეს, 26 მაისს ვიწყებთ და ვამთავრებთო, ახლის მოფიქრებაც არ შეუძლიათ, მაგრამ ეს ყველაფერი კრახით დამთავრდება. თუ ხალხი მხარს არ გიჭერს, წარმატებას ვერც არჩევნებში მიაღწევ და ვერც აქციებს გამართავ, განაცხადა შარმანაშვილმა. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სხდომა დახურულ რეჟიმში იმართება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის ორი მოწმე ჰყავს წარმოდგენილი. აღნიშნული მოწმეები, ისევე როგორც გასულ სხდომაზე დაკითხულები, ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით მისცემენ ჩვენებას. პოლიციამ თბილისში ქურდობის მცდელობისთვის წარსულში ნასამართლები პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ პიროვნებამ ქურდობის მიზნით სხვის საცხოვრებელ სახლში უკანონოდ შეღწევა სცადა, თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიება 1967 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი პირი დააკავეს. დაკავებული პოლონეთის მოქალაქეა. მოწყების ინფორმაციით დაკავებული პოლონეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე თაღლითობისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. დაკავებულის მიმართ კი კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

პრემიერები კინოთეატრებში და საინტერესო არჩევანი, ვინც ველოდებით მძაფრ ემოციებს, ვისაც გვიყვარს კომედია და ვინც ძლიერ დრამას ვეძებთ. ყოველთვის არის ერთი ძალიან კარგი არჩევანი. მოდით ნახოთ დღევანდელი კინოაფიშა. რა გადის ჩვენთან დიდ ეკრანებზე, რას ველოდებით უახლოეს მომავალში? ეშმაკსაცვია პრადა 2, დეტექტივი ცხრები, Mortal Kombat 2-ის ნახვა შეგიძლიათ მაიკლი გადის კინოთეატრებში, ასევე ქართული ფილმის ნახვა შეგიძლიათ გააზიარეთ სიყვარული, ამ სახელწოდებით ასევე ქართული ფილმია როცა 17 წლის ხარ. წითელი ნიღაბი პატარებისთვის, ასევე Super Mario Galactic-ური ფილმი, მალე კინოში გამოჩნდება Odyssey-ა, Moana, ბევრი საინტერესო ფილმი და დიდი არჩევანი თქვენ სურვილებზე და ინტერესებზეა დამოკიდებული, თუ რომელ ფილმში არჩევთ. და ხელოვნება მხოლოდ მუზეუმში, კინოში არ არის და ეს ჩვენს ყოველდღიურობაში, აი მუსიკაში, რომელსაც ახლა ერთად მოუსმენთ. რადიო ფორტუნას ეთერში გახლავართ 15 საათამდე, დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღეს თქვენთან ერთად და მინდა რომ ახალი შესაძლებლობების დასაწყისი იყოს თუნდაც დღევანდელი დღე. 12 საათი და 7 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობისა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. შვიდი ღამე.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 73.

0: 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეფტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: საფხულო შეთავაზება ლისი ახალ ეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალ ეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-577-78.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 40

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 671.
4: მირანდა. ცოტა თქვა გვია.
5: Эйн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи да Эмили Бланди. Филмши Ишмак Сацуя Прада. Уцдаки апрелидан кинотеатрэпши.
6: Радио Фортунас сарекламо самсахури. 2-19-30-30.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: Rolling Stones to you one at a time. This is the lead vocal right here, Mr. Mick Jagger.
2: What is the title of this tune?
1: Not Fade Away.
2: Oh, not Fade Away. The Rolling Stones.
3: Rolling Stones ყველა დროის ერთ-ერთი აღიარებული და პოპულარული როკ ჯგუფია, რომელსაც არაერთი ჰიტი, გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი პერფორმანსი ეკუთვნის. თუმცა მოდით გავიხსენოთ ყველაზე საინტერესო ფაქტები ჯგუფის არსებობის ისტორიიდან. ჯაგერი და კიტ რიჩარდსი ერთმანეთს ბავშვობიდან ცნობდნენ. ისინი ერთმანეთს დედფორდის დაწყებით სკოლაში შეხვდნენ. ჯგუფის წევრებიდან მხოლოდ ჯაგერი და რიჩარდსი იმყოფებოდნენ როლინგ სტოუნში მისი დაარსების მომენტიდან, ანუ 1962 წლიდან. ჯგუფის სახელწოდება The Rolling Stones გიტარისტმა ბრაიან ჯონსმა მოიფიქრა. მისი შთაგონება ლეგენდარული ბლუზმენის ბადი უოტერსის სიტი როლინგ სტოუნ გახდა.
4: Mr. Waters, we're big fans. We named our band after one of your songs. Rolling Stone.
3: სახელწოდება აფიშაზე პირველად სწორედ 1962 წელს გამოჩნდა, როდესაც ჯგუფს ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში უნდა გაემართა კონცერტი. მას შემდეგ, რაც ჯგუფის წევრები ნარკოტიკების მოხმარებისა და შენახვისთვის არაერთხელ დააპატიმრეს, 1964 წლის ლონდონურ გაზეთებში გამოჩნდა სათაურები: დართავდით თუ არა ნებას, თქვენს ქალიშვილს ცოლად როლინგ სტოუნსის წევრს გაყოლოდა. სირბილი მიკ ჯაგერის ჰობია მას სკოლაში სწავლის პერიოდში რეკორდიც კი დაამყარა 9.5 მილის დისტანციაზე სირბილში. შემდეგ კი თუ ჯგუფის ტურნეში არ იმყოფებოდა, ყოველდღიურად 8 მილს დარბოდა. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი ბრიტანელ დიზაინერ ჯონ პაშს ეკუთვნის, რომელსაც მისი შექმნის სანაცვლოდ 250 გირვანქა გადაუხადეს. პაშის თქმით, ლოგოზე გამოსახული ტუჩები და ენა მიკ ჯაგერს ეკუთვნის. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი პირველად 1971 წელს გამოშვებული დისკის Sticky Fingers-ის გარეკანზე გამოჩნდა.

0: აღსანიშნავია, რომ ჯგუფი თავიდანვე წარმატებული არ ყოფილა. როლინგების პირველ კონცერტზე საშუალოდ 3 ბილეთი გაიყიდა. ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მიკ ჯაგერი რუსული ლიტერატურით, უფრო კონკრეტულად კი მისი ერთ-ერთი შედევრით ოსტატი და მარგარიტათი იყო მოხიბლული. სწორედ წიგნის წაკითხვის შემდეგ შეიქმნა თავისი რამდენიმე ცნობილი ჰიტი. წიგნი მას მეგობარმა მომღერალმა მარიანა ფეითფულმა აჩუქა. ორი ეპიგერ ბენდ, რომელშიც Rolling Stones 2007 წელს გამგზავრა, 14 თვეს გრძელდებოდა და მუსიკალურ ინდუსტრიის ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი გახდა. მოპოვებული 558 მილიონი ამერიკული დოლარით, თუმცა როლინგების რეკორდი 2 წლის შემდეგ ბონომ მოხსნა. YouTube-ის ტურმა მოგების სახით ჯგუფს 736 მილიონი ამერიკული დოლარი მოუტანა. თავის ისტორიის განმავლობაში ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. Group Rolling Stones-ის ისტორია და საინტერესო ფაქტები მასზე ნატა ხარაშუმა გაიხსენა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23515 55.
2: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-62-08-08. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile banking-დან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
7: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
9: X-ორი დეველოპმენტი 511-1-20-22-20. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
11: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
12: ფასდაკლება კარფურში, იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
13: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: მინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 16 მაისია შაბათი დასავლეთ საქართველოსი გამოცხადებულია წვიმა სოხუმსა და ფოთში 16 გრადუსი ფიქსირდება მესტიაში 10 გრადუსია ნავარაუდები ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსი გახლავთ ოზურგეთში 12 ქუთაისში გამოცხადებულია 14 ბათუმში 15 გრადუსი ელოდებიან რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს არც აქ გახლავთ

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
3: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჟამთავობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჟამთავობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი

0: წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: მიუხედავად იმისა, რომ რადიო ფორტუნას მსმენელების ადგილმდებარეობას ვერ განსაზღვრავთ, სადაც არ უნდა იყოთ და რასაც

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. მედიის თავისუფლება არაფრად უღირს ევროპარლამენტს. ევროპარლამენტი დაემსგავსა საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს, მათთვის არაფერს ნიშნავს მედიის თავისუფლება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც ევროპარლამენტის მიერ იმედის დასანქცირებას გამოეხმაურა და იმას, რომ მოლდოვამ იმედს რუსთავი ორს და პოზიტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. კობახიძის განცხადებით, რაც დაიწყო ბრიტანეთმა, ის გააგრძელა ევროპარლამენტმა. გარდა ამისა, კობახიძემ უპასუხა კითხვას იმის თაობაზე, რომ მოლდოვამ იმედს რუსთავი ორს და პოზიტივის აკრედიტაციაზე უარი უთხრა. მისი განცხადებით, მოლდოვაში მედიის თავისუფლება დიდი ხანია ფეხქვეშ არის გათელილი. პრემიერის განცხადებით, ასეთ პირობებში არავის უკვირს, რომ მოლდოვა თავს ესხმის ქართულ თავისუფალ მედიასაც. 26 მაისს რაც შეეხება და აქ ოპოზიციის ინიციატივებს, იმის რესურსიც კი არა აქვთ, რაც 4 ოქტომბერს ჰქონდათ. 26 მაისი უნდა იყოს ეროვნული კონსოლიდაციის დღე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რითაც ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციას გამოეხმაურა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ნებისმიერი მცდელობა ძალადობრივი გზით ხელისუფლების შეცვლის სრული წარუმატებლობისთვის არის განწირული. ოპოზიციური ალიანსი 6 ძირითად პირობას ასახელებს, რომლის შესრულებაც მათი განცხადებით აუცილებელია სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. ოპოზიციური ალიანსის მიერ დასახელებული 6 ძირითადი მოთხოვნა შემდეგნაირია: საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული, ემიგრანტებს

0: უნდა დაუბრუნდეთ ხმის მიცემის შესაძლებლობა, გამკაცრდეს ამორჩევლის ვერიფიკაციის პროცესი და ემატოს სახის ამომცნობი აპარატები. აუდიტის შესწავლა შემოწმების ნაწილში მოწვეული იყოს სანდო საერთაშორისო კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს. გაიხსნას სიები, შესაძლებელი გახდეს ამომრჩეველთა მონაწილეობის გასაჯაროება, საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სასამართლო კოლეგიებმა, რომელიც საერთო შეთანხმების საფუძველზე იქნება შედგენილი. სანამ სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ვისაუბრებთ, აუცილებელია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა და განაცხადა კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა წევრმა თენგო თევზაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულების გიორგი ჩახუნაშვილის, ია დარახველიძის, ევა შაშიაშვილისა და კიდევ 12 პირის სასამართლო პროცესი ამ წუთებში მიმდინარეობს. აღნიშნულ საქმეზე მხარეებმა მტკიცებულებების გამოკვლევა დაასრულეს, დღევანდელ სხდომაზე კი პროკურატურა დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს, რის შემდეგაც სხდომა დაცვის მხარის დასკვნითი სიტყვების ეტაპზე გადაიდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდები დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი გრძელდება, სხდომა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის ორი მოწმე ჰყავს წარმოდგენილი. ბრალდების მხარეს აღნიშნული მოწმეებიც, ისევე როგორც გასულ სხდომაზე დაკითხულები, ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით მისცემენ ჩვენებას. სახელმწიფოს ტყეში ახალი სუბიექტი ტყის მცველი ჩნდება, რომელიც მასზე მიმაგრებული ფართობის ფიზიკურ დაცვაზე იქნება პასუხისმგებელი. ამ სიახლეს ტყის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს. კოდექსში ახალი ტერმინი ტყის ფიზიკური დაცვა შემოდის. ტყის ფიზიკური დაცვის ფუნქცია ეროვნულ სატყეო სააგენტოს ემატება. აღნიშნული თავის მხრივ მოიცავს ტყის ფიზიკურ დაცვას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების პრევენციას, გამოვლენას და აღკვეთას. დაბოლოს უცხოეთი უკრაინამ და რუსეთმა ტყვეების გაცვლა განახორციელეს, რის შედეგადაც უკრაინის 205 მოქალაქეში დაბრუნდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიზე და ომის ტყვეებთან მოპყრობის საკოორდინაციო შტაბზე დაყრდნობით ავრცელებს. ომის ტყვეებთან მოპყრობის საკოორდინაციო შტაბის ინფორმაციით, ჯარისკაცებისა და სერჟანტების გარდა 50-ზე მეტი ოფიცერი დააბრუნეს სახლში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

Radio Fortuna FM 106.9. Game of Thrones-ის მოყვარულებისთვის ფინალი, აი ამ სერიალის ფინალი დღემდე არის სალაპარაკო, ვინაიდან არავის არ მოგწონს და ვფიქრობთ, რომ გაცილებით უფრო განსხვავებულად შეიძლება ეს სერიალი დასრულებულიყო. და აი Game of Thrones-ის ერთ-ერთმა მაყურებელმა AI-ის დახმარებით სცენარი შეცვალა და მადლიც მოისხა პრინციპში თითოეული ჩვენთაგანის. წლების განმავლობაში ვუყურებთ თუ როგორ იღუპებიან ჩვენი საყვარელი პერსონაჟები და ალბათ ყველას გვიფიქრია თუ რა მოხდებოდა ის პერსონაჟი რო არ მომკვდარიყო ან რა იქნებოდა იქ რომ ყოფილიყავით და მოვლენების მსვლელობა რომ შეგვეცვალათ. წარმოიდგინეთ რომ შეგიძლიათ Ned Stark სიკვდილით დასჯა თავიდანვე არიდო, დაიჭიროთ შოქშიდან გადმოხდებული ბრანი ან უბრალოდ Joffrey Baratheon სილა გააცნათ. დუბაიში ციფრულმა კრეატორმა და ხელოვნური ინტელექტის ერთ-ერთმა სპეციალისტმა პასუხისმგებლობა ყველას ნაცვლად აიღო და AI-ის დახმარებით სერიალის სცენარი თავიდან გადაწერა.

ჩვენთვის მხოლოდ ფანტაზია იყო ერთმა ადამიანმა აქცია რეალობად. მან ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული ვიდეო რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა წარწერით „მე გადავჭერი Game of Thrones-ის პრობლემები“ და ვიდეოში თავად ჩნდება ვესტეროსის ყველაზე ტრაგიკულ მომენტებში და მოვლენების მსვლელობისას რადიკალური ცვლილებები. სოციალურ ქსელში ვრცელდება ეს ინფორმაცია, შეგიძლიათ გაეცნოთ. და ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ გვერდზე გადავდოთ ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შტაგონების გამოწვევა შესაძლებელია, ყველაფრის დაალაგების და მოწესრიგებისაც კი. უბრალოდ უნდა უსმინო და ეს ხმა არის შენთვის და რაც შენია, შენთან იქნება. ფორტუნას უსმენთ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, კაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარების თვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის. გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
4: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
11: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
12: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. Рубрикаში მუსიკალური ისტორიები.
13: ჯგუფის Spice Girls 1980-იან წლებში ქალთა პოპ მუსიკის სიმბოლოდ იქცა. მათი დებიუტი სიმღერა Wanna Be 1986 წელს გამოვიდა და მაშინვე მსოფლიო ჰიტი
14: გახდა.
13: სიმღერამ 37 ქვეყანაში პირველ პოზიციას მიაღწია. ეს მაშინ, როცა ჯგუფს პირველმა ლეიბლმა უარი უთხრა კონტრაქტზე, თუმცა მოგვიანებით Virgin Records-თან ხელშეკრულება მათ კარიერას კარი გაუღო. ჯგუფმა გაამყარა და პოპულარიზაცია გაუწია ფრაზას Girl Power, რომელიც ქალთა გაძლიერებასა და თანასწორობას უსვამდა ხაზს. ეს მოძრაობა მნიშვნელოვანი კულტურული ფენომენი გახდა.

საინტერესოა რომ ჯგუფის წევრებს სპეციფიკური მეტსახელები ჰქონდათ, რაც მედიამ და ფანებმა სწრაფად აიტაცეს. ვიქტორია ბექჰემი, ფორ სპაის, მელანი ბრაუნის, კერი სპაის, ემა ბანტონი, ბეიბი სპაის, მელანი ჩისხოლმის, ფორტი სპაის და ჯერი ჰოლოველი, ჯინჯერ სპაის. ჯგუფს სოფლიო მასშტაბით 100 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული, რაც მათ ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ გოგონათა ჯგუფად აქცევს. 1997 წელს გამოვიდა ფილმი Spice World, რომელიც იმავე წელს ყველაზე მაღალ შემოსავლიან ბრიტანულ ფილმად იქცა. ათას 98 წელს ჯერი ჰოლველმა მოულოდნელად დატოვა ჯგუფი. ეს ფაქტი დიდი დარტყმა იყო ფანებისთვის, თუმცა Spice Girls წარმატებით აგრძელებდა კარიერას. ჯგუფი რამდენჯერმე გაერთიანდა სხვადასხვა მსოფლიო ტურნესთვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადის დახურვის ცერემონია, სადაც ჯგუფმა შთამბეჭდავი პერფორმანსი წარადგინა. Spice Girls-ის ყველაზე ცნობილი სიმღერებია Say You'll Be There, To Become One, Spice Up Your Life, Too Much და Viva Forever.

ჯგუფს მრავალი პრესტიჟული ჯილდო აქვს მიღებული, მათ შორის ხუჯერ ბრიტ ევერცის პრიზი. 1997 წლის ჰიტი გახდა უანები, ხოლო 1998 წელს ჯგუფის საუკეთესო ბრიტანულ პოპ ბენდად აღიარეს. 1997 წელს ფაის გელსის ბილბორდის ტრიუმფატორი გახდა, ხოლო American Music Awards-ში ჯგუფმა 1998 წელს საუკეთესო ალბომის ნომინაციაში მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის წევრები ახლა სოლო კარიერაზე ან სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობენ, Spice Girls კვლავ დარჩა პოპ კულტურის ლეგენდად. ჯგუფის უნიკალური მოდური სტილი მათ იმიჯის განუყოფელი ნაწილი იყო და დღემდე ინსპირაციას აძლევს დიზაინერებსა და თაყვანისმცემლებს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენ ფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.
2: გააკეთე რაც შეგიძლია, იმით რაც გაქვს, იქ სადაც ხარ. თეოდორ რუზველტი.
0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
4: დამზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
3: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასკან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: ფასდაკლება კარფურში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: როგორი ამინდია ხვალ 16 მაის შაბათ საქართველოში მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველო ხვალ წვიმიანია სოხუმში და ფოთში გამოცხადებულია 16 გრადუსი მესტი 10 გრადუსი ცელსიუსი ზუგდიდსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსი გახლავთ ოზურგეთში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 12 გრადუს ქუთაისში 14 გრადუსია ხოლმე ნავარაუდები რა შეიძლება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი გახლავთ ეს მხარე ახალციხეში 12 ბორჯომში გამოცხადებულია 11 გრადუსი გორში 13 გრადუსი ცელსიუსი ცხინვალში ჰაერი 10 გრადუსი გათბება თელავში პლუს 20 რუსთავში ნავარაუდებია 19 გრადუსი ხვალთვილიში ძლიერი ქარია მოსალოდნელი რაც შეეხება ტემპერატურას 17 გრადუსი გახლავთ რადიო ფორტუნას უსმენთ FM დიაპაზონის 106.9-ზე თქვენი რადიო მიმღები მომართული საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე დღემშვიდობისა
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
3: 13 საათი და 40 წუთია
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
6: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
4: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
6: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X2 Development-ი 511-20-22-20. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი

0: კონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

რადიო ფორტუნა FM 106.9. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. რაც შეეხება 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, ეს არჩევნები ჩატარდება დღის მოქმედი კანონმდებლობით, ამის პირობას ვაძლევ ყველას. ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციური ალიანსის მიერ დასახელებულ 6 ძირითად პირობას სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, დღევანდელი კანონმდებლობა აბსოლუტურად შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან. ჩვენ ჩაატარებთ დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით 2028 წლის 28 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს, აღნიშნა პრემიერმა. შეგახსენებთ, ოპოზიციური ალიანსი 6 ძირითად პირობას ასახელებს, რომლის შესრულებაც მათი განცხადებით აუცილებელია სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. ოპოზიციური ალიანსის მიერ დასახელებული 6 ძირითადი მოთხოვნა შემდეგნაირია. პირველი, საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული 2020-2024 წლის არჩევნების შედეგად ბარიერ გადალახული პარტიების საფუძველზე უნდა დაკომპლექტდეს თითო წარმომადგენლით. ყველა შემდეგი კომისია უნდა დააკომპლექტოს ახალმა კომისიამ ამ პრინციპით. 2024 წლის არჩევნებს არ მიიჩნევენ ლეგიტიმურად, თუმცა ბარიერ გადალახულის პრინციპიდან გამომდინარე იღებენ ამ მაჩვენებელს. მეორე, ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეთ ხმის მიცემის შესაძლებლობა, უბნები გაიხსნას ქვეყნის გარეთ, სადაც იქნება ემიგრანტების ის რაოდენობა, რაც დოკუმენტში არის ასახული. მესამე, გამკაცრდეს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის პროცესი და ემატოს სახის ამომცნობი აპარატები. მეოთხე, აუდიტის შესწავლა შემოწმების ნაწილში მოქცეული იყოს სანდო საერთაშორისო კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს. მეხუთე, გაიხსნა სიები, შესაძლებელი გახდეს ამ მრჩევალთა მონაწილეობის გასაჯაროება. მეექვსე, საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სასამართლო კოლეგიებმა, რომელიც საერთო შეთანხმების საფუძველზე იქნება შედგენილი. ჯერ ერთი, ეს განცხადება უპრინციპობაზე მეტყველებს, როცა კაც თვალთხარიას ეძახი და მერე მასთან გაერთიანებაზე საუბრობ. რა თქმა უნდა, ეს უპრინციპობის გამოხატულებაა, თუმცა მათთვის ეს აბსოლუტურად დამახასიათებელია უკლებლივ ყველა ამ პარტიისთვის უპრინციპობა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, როდესაც ისაუბრა ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებაზე, რომ ალიანსში პარტია ლელო და პარტია გახარია საქართველოსთვის უნდა მიიღონ. კობახიძის შეფასებით, სინამდვილეში ყველა ეს პოლიტიკოსი არის ერთი კოლექტიური ძალის წარმომადგენლობა. ნაცები ჩვენთვის არის წითელი ხაზი, მით უმეტეს ოცნების მიერ მოსყიდული ნაცები, ასე უპასუხა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ კითხვას, შესაძლებელია თუ არა მათი პარტიის ოპოზიციურ ალიანსში გაწევრიანება. ფარულავას განცხადებით, აღნიშნული საკითხი არ განხილულა და არც მომავალში განიხილება. მეტიც, ფარულავას მიაჩნია, რომ ბოიკოტში მყოფი პარტიების დღის წესი კი ქართული ოცნების პოლიტიკურ პროპაგანდას ეხმარება. ამასთან, დეპუტატის განცხადებით, ოპოზიციური ძალები ეროვნულ დღესასწაულებზე საზოგადოების გახლეჩას არ უნდა ცდილობდნენ. ცნობისთვის, კოალიცია ცვლილებების ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა

0: რამიას განცხადებით, ალიანსში ლელო ძლიერი საქართველო და გახარია საქართველოსთვის უნდა მიიღონ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო მძღოლებს იმ კანდიდატებისთვის, რომლებსაც მართვის მოწმობის მისაღებად განსაზღვრული 365-იანი ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურებათ, გამოცდის დაჯავშნის პროცესს ამარტივებს. უწყების ცნობით მძღოლების კანდიდატებს, რომლებსაც მინიჭებული 365-იანი ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურებათ, სააგენტოს ცხელი ხაზის მეშვეობით შეუძლიათ დააფიქსირონ ინფორმაცია და ისარგებლონ გამოცდაზე გასვლის შესაძლებლობით. ამასთან სააგენტო განმარტა პრაქტიკული გამოცდის დაჯავშნის წესებს, რომელიც ბოლო მცდელობიდან გასული დროის მიხედვით განისაზღვრება. გეგმური ჯავშანი ვრცელდება იმ კანდიდატებზე, რომელთაც ბოლო გამოცდიდან 30 დღეზე მეტი ვადა აქვთ გასული, არა გეგმური ჯავშანი ვრცელდება იმ კანდიდატებზე, რომელთაც ბოლო გამოცდიდან 30 დღეზე ნაკლები ვადა აქვთ გასული. დაბოლოს ბათუმის მერიასთან სხვადასხვა სოციალური პრობლემის მქონე მოქალაქეები შეიკრიბნენ და ბათუმის მერთან გიორგი ცინცაძესთან შეხვედრას ითხოვენ. საპროტესტო აქციაზე იმყოფებიან სოციალურად დაუცველები უსახლკარო პირები, წინაპრების მიერ დატოვებული მიწების რეგისტრაციის მსურველები და გარემო ვაჭრები. სხვადასხვა სოციალური პრობლემის მქონე მოქალაქეები პროტესტის ნიშნად ბათუმის ქუჩებში მსვლელობას გეგმავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარსი ახლებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: არ არის დღე, რომელიც მთლიანად ცუდია. ყოველთვის არის მასში რაღაც კარგი. ელის მორსერლი.
3: ცხოვრება ხომ არის მოგზაურობა პრობლემების გადასაჭრელად, ბევრი ტკბილი თუნწარე გაკვეთილებით, მაგრამ რაც თავარია, გამოცდილებით მიღებული სიამოვნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ყველა მომენტი, იპოვეთ სიხარული და მიეცით თქვენთვის სასურველ შანსები, რომ იყოს კარგი განწყობა თქვენი დღის საუნდტრეკი. და საერთოდ კარგი განწყობა არის გადამდები, რისი გადადებაც ყოველ წუთს და წამს გჭირდება. ამიტომ მე ვარ ყოველთვის მზად, ყველაზე ღიმილია ნაცნობ რადიოს უსმენ, სიამოვნებით ვატარებ მე, მანჩო ქარსალაძე, თქვენთან ერთად დღევანდელ დღეს და ასე ვაგრძელებთ კიდე უახლოესი ერთი საათის განმავლობაში. რადიო ფორტუნა ოქროს სტანდარტით FM-ზე თქვენი მუდმივი თანამ

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-15-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განაცხადა შოპინგისთვის.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან

0: კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 213 113.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეს შედაგანვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032 500 0101.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი დაებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.lg.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 200 0611.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: ზამთრის სიცივის შემდეგ სხეული და გონება სითბოს მზეს და ახალ ემოციებს ეძებს. თუ გსურთ გარემო შეიცვალოთ და მოინახულოთ ქვეყნები, სადაც გაზაფხულზე უკვე ზღვის ამინდი იწყება, მაშინ ეს მიმართულებები თქვენთვისაა. Bon Voyage-ი პასუხობს ხშირად დასმულ კითხვას: სად დავისვენოთ გაზაფხულზე და თან შევიგრძნოთ ზაფხული? შეგირჩიეთ სამი ქვეყანა, რომელიც გაზაფხულზე სავსეა დასვენებისთვის საოცარი შესაძლებლობებით: მაროკო, მზით განათებული ბაზრები და უძველესი მედინა. მაროკო არის ქვეყანა, რომელიც აღმოსავლური კულტურის, ხმელთაშუა ზღვის შარმის და აფრიკული კლიმატის ნაზავია. გაზაფხულზე მაროკო განსაკუთრებით კომფორტულია. მარეკეში, ფესში ან ასილაში დღის ტემპერატურა ხშირად 25 გრადუსს აღწევს, მაგრამ სიცხე არ არის ძალიან მკვეთრი, რაც მოგზაურობისთვის იდეალურია. რა უნდა ნახოთ? ჟემაელთნა, მარაკეშის ცენტრალური მოედანი, სადაც დილის საათებში ხელოვნებას ეზიარებით, საღამოს კი ქუჩის შემსრულებლები

0: ხმაურიანი ბაზრობის საინტერესო ტრადიცია დაგხვდებათ. მარაკეშის და ფესის მედინები, ვიწრო ქუჩები, ფერადი თუნუქის ფანჯრები, ხის აივნები, რომლებიც საუკუნის ისტორიას ატარებენ. უდაბნოს სოფლები, ყოველდღიური ტურები გაზიარებთ მაროკოს მრავალფეროვან ბუნებასა და კულტურას. მეორე ასეთი ადგილი მექსიკაა, კარიბის ზღვა. მექსიკა გაზაფხულზე ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია მათთვის, ვინც ცხელ მზიან და მრავალფეროვან დასვენებას ეძებს. კანკუნი, ტულუმი და პლაია დელ კარმენი უკვე მარტიდან ცხელ დღეებს გპირდებათ 30 გრადუსამდე ტემპერატურით. რა უნდა მოინახულოთ? კანკუნის პლაჟები, თეთრი ქვიშა და კარიბის ლაგუნები, მაიას კულტურის ძეგლები, სადაც გასაოცარ კულტურასთან ერთად ულამაზეს ფოტოებსაც გადაიღებთ. ადგილობრივი ბაზრები, მექსიკური კულინარია, ფერადი ხელნაკეთი ნივთები და ეგზოტიკური გემოები. და კიდევ ერთი, არაბთა გაერთიანებული სამიროები. ეს მიმართულება გაზაფხულზე მზიან დასვენებას გპირდებათ. მარტიდან აპრილამდე დღის ტემპერატურა თითქმის ყოველთვის 25-დან 35 გრადუსამდეა. აქ შეგიძლიათ ერთ დღეში ნახოთ თანამედროვე არქიტექტურა, მდიდრული სასტუმროები და უდაბნოს ეგზოტიკა. საჯობია წასვლა. დუბაი, ბურჯ-ხალიფა, ზღვისპირის გამწვანებული პარკები და სავაჭრო ცენტრები. აბუ-დაბი, დიდი მეჩეთი, თანამედროვე მუზეუმები და ზღვის სანაპიროები. უდაბნოების ტური, საოცარი ფოტოების გადაღების შესაძლებლობით. რატომ ჯობს ამ პერიოდში ეს მიმართულებები? ტემპერატურა იდეალურია, რასაც ზაფხულში ვერ შეხვდებით, იგივე ლოკაციაზე და ხალხ მრავლობაც ნაკლები. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია. And the sunlight hurts my eyes.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას კი ფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმ შუდისა დარაჯოზე 214-80-16.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპო ბაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ორალქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: მოვისმინოთ საქართველოს შემოსავლდნელი ამინდის პროგნოზი. დღეს გახლავთ 15 მაისი, ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი სურს გაგაცნოთ. დასავლეთ საქართველოში ხვალ წვიმა მოსავლდნელი, სოხუმში 16 გრადუსი, 16 გრადუსია მოსავლდნელი ფოთში. მესტი 10 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში გამოცხადებულია 15, ოზურგეთში 12 გრადუსი, ქუთაისში 14 გრადუსია ნავარაუდები. ბათუმში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუს გაუტოლდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმიანი გახლავთ. ახალციხეში 12 გრადუსია გამოცხადებული, ბორჯომში 11, გორში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 13 გრადუს. ცხინვალში პლუს 10, თელავში ნავარაუდებია 20, რუსთავში არის 19 გრადუსი მოსალოდნელი. ძლიერი ქარი ხოლმე თბილისში, მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსი გახლავთ.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 14 საათი და 25 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: გაორმაგებული ფასდაგლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაგლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყვე შოპინგისთვის.
3: გიყვარ სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
2: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
3: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
6: ფასდაკლება კარფურში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
8: Monterey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 67 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი PIPKI 50 50.
10: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20

0: საათზე საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რაც უფრო ბნელია ღამე, მით უფრო ნათელია ვარსკვლავები. ფიოდორ დოსტოევსკი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 15 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. თვალთმაქცობაა დემოკრატიის უკუსვლაზე წუხილი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების წახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ ქართველი ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება, კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაზე საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭერიშვილმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. სიტყვით გამოსვლისას მინისტრმა აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. ვერ გეტყვით რაიმე გარდამტეხს მოიტანს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ ცალსახად ვხედავ, რომ პოლიტიკური შიზოფრენიის მორიგი ფაზა დაეწყება ქართულოსნებას. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა, რითაც კიშინეუში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში საქართველოს ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობა შეაფასა. მის შეხვედრებს რა შედეგი მოყვება არ ვიცი, მაგრამ ქალბატონ ბოჭორიშვილს ახალი დავალება აქვს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები დაათბოს, ეს ცალსახად ჩანს, განაცხადა დათუნაშვილმა. ინფორმაციისთვის, საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი კიშინეუში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში მონაწილეობს. ჩვენ უკრაინას ვერავითარ პირობებს ვერ დაუყენებთ, ეს არის ომში მყოფი ქვეყანა. ჩვენ უკრაინას ვუსურვებთ პირველ რიგში მშვიდობას. ჩვენთვის უკრაინა არის მეგობარი ქვეყანა და უკრაინელი ხალხი არის მეგობარი ხალხი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინაში აღდგეს მშვიდობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ უკრაინასთან ურთიერთობებთან დაკავშირებით განაცხადა. მან იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება ქართველი ხალხისა და ხელისუფლების მიმართ შეიცვლება, თუმცა აღნიშნა, რომ ოფიციალური თბილისი მზადარის უკრაინასთან ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმში დარჩეს. მისი განცხადებით მიხელ სააკაშვილის საკითხის განხილვა ქართულ-უკრაინული ურთიერთობების კონტექსტში გამორიცხულია. მადლობა კონკრეტულ ქსელებს, რომ მათ პროდუქტის გაიაფების მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადადგეს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. პრემიერმა ფასების რეგულირების კომისიის დასკვნასა და ეგრეთ წოდებული საოჯახო კალათის შექმნაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ საპარლამენტო კომისიამ გამოკვეთა სტრუქტურული პრობლემები, რომელთა დაძლევის შემთხვევაში მიწოდების ჯაჭვი დამოკლდება და ეს პირდაპირ აისახება ფასების შემცირებაზე. საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა ესპანეთში ჩატარებული საერთაშორისო სპეცოპერაციის ფარგლებში 13 პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაშია ნათქვამი, საპოლიციო ღონისძიება საქართველოს პოლიციის ატაშესთან აქტიური თანამშრომლობით განხორციელდა და მას წინ უძღოდა ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის ერთწლიანი ინტენსიური კოორდინაცია. გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები ესპანეთის სხვადასხვა რეგიონში ჩადენილ 27 ბინის ქურდობაში მონაწილეობდნენ. ირკვევა, რომ დაჯგუფება ორი სხვადასხვა შტოსგან შედგებოდა: ქართული წარმოშობის წევრებისგან, რომლებიც უშუალოდ ბინის ქურდობებს ახორციელებდნენ, და ესპანური შტოსგან, რომლებიც მოპარული ნივთების რეალიზაციას სხვადასხვა ქალაქში ახდენდნენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. და ბოლოს უცხოეთი ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიმდინარე ყოველწლიურ შეხვედრაზე 36-მა ქვეყანამ და ევროკავშირმა გამოთქვეს განზრახვა შეუერთნენ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის გამოძიებისთვის სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ახალ გაფართოებულ ნაწილობრივ შეთანხმებას. ამის თაობაზე აღნიშნულია პრეს-რელიზში, რომელსაც ევროპის საბჭო ავრცელებს, გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა სახელმწიფოებს, რაც შეიძლება მალე დაასრულონ ყველა საჭირო ეროვნული პროცედურა სპეციალურ ტრიბუნალში გასაწევრიანებლად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში.

0: 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ძალიან მარტივად შეგვიძლია ყველაფერი დავუწესოთ საკუთარ თავს და ხოდა იყოს ნება და დავუწესოთ დღის განმავლობაში კარგი განწყობა და ბედნიერების განცდაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბევრი არ ვიფიქროთ, მარტივად ჯობია. თუმცა ჯერჯერობით ძალიან ადრეა იმისთვის, რომ თელს დღეზე შტაბბეშტილებები შევიქმნათ და სიღრმეებზე ვიფიქროთ, მარტივად და მსუბუქად იყოს. ხოდა ეს ნება მხოლოდ პოზიტივთან არის კავშირში. მოგესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე და მოგესალმებით ყველას, ვინც დილიდან მისმენთ, ვინც შემდეგ შემომიერთეთ, ვინც ახლა მომართეთ თქვენი რადიო მიმღები. საუკეთესო დღეს გისურვებთ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყვე შოპინგისთვის.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
7: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus

0: მშვიდი ღამე.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: აბერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. Паста клеба карфурში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი паста клеба, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი паста клеба, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე, გახდი карфурის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects, ლაქების საწინააღმდეგო.

0: ასაკობრის აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-31-0000. cpt.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: გაქვთ კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ? გსურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია? გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში.
4: გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. და რა ჭირდება ჯანმრთელობის შენარჩუნებას იმაზე მეტად, ვიდრე ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება. სწორედ ამ თემაზე ვაპირებთ დღეს საუბარ სტუდიაში მოწვეულ სტუმრებთან. Global Medis საუნივერსიტეტო კლინიკის გენერალურ დირექტორთან სოფიო ბაბუციძესთან და ამავე კლინიკის ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ნიკოლოზ ღუღუნიშვილთან ერთად მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. დავიწყოთ, მოდით სულ თავიდან, სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. და კიდევ უფრო თავიდან, სამედიცინო მომსახურების თუ დახმარების, აი ამასაც ძალიან ხშირად ჭობენ ხოლმე, ხომ? მოდით განგვიმარტეთ ზოგადად, რას ნიშნავს თავად ცნება, დეფინიცია, რას გულისხმობს თავის თავში და რატომ არის აუცილებელი აი ამ ცნების გარშემო ტრიალებდეს ყველაფერი სამედიცინო დაწესებულებაში. რატომ არის ეს ფაქტიურად უპირველესი ამოცანა ნებისმიერი მენეჯერისთვის? თუ შეიძლება, გაბატონ სოფიო, თქვენით რომ დავიწყოთ, დიდი მენეჯერული გამოცდილების ადამიანები ძანდებით, ესეთ საკმაოდ მრავალწლიანი და დატვირთული სამედიცინო და მენეჯერული ბიოგრაფიით და ამ კონტექსტში მაინტერესებს, როგორ შეაფასებდით, რა არის სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და რამდენად მნიშვნელოვანია მასზე ზრუნვა?
5: უპირველეს ყოვლისა, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. ჩემთვის დიდი პატივია ვისაუბრო ამ მნიშვნელოვან საკითხზე, სამედიცინო მომსახურების საკითხზე, რომელიც არის ფუნდამენტური იმ საქმისა, რასაც ჩვენ ვიმსახურებით ყოველდღიურად. ზოგადად, სამედიცინო ხარისხის სისტემა გულისხმობს იმ სტანდარტებს, პროცესებს და მექანიზმებს, ერთობლიობას, რომლებიც უზრუნველყოფს, რომ პაციენტმა მიიღოს უსაფრთხო, ეფექტური, დროული და მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის კლინიკის მუშაობის ისეთი ორგანიზება, სადაც თითოეული პროცესი მიმართულია პაციენტის უსაფრთხოებისკენ, კურნალობის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ, შეცდომების შემცირებისკენ და მომსახურების მუდმივი განვითარებისკენ. ზოგადად, სამედიცინო პერსონალის მუდმივი განვითარება და გადამზადება, ეს არის ძირითადი ფუნდამენტი მაღალი დონის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების, რისი თანხლებიც არის ის პროცესები, რომ ჩვენმა კლინიკამ, Global Medis საუნივერსიტეტო კლინიკამ გაიარა ტემოსის საერთაშორისო აკრედიტაცია, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა ხარისხის მენეჯმენტის და ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების მიმართულებით. რითიც ძალიან გვამაყობთ.
4: რთული იყო პროცესი.
5: პროცესი საკმაოდ რთული იყო. იმპლემენტაციამ რაღაც გარკვეული პერიოდი საჭიროება მოითხოვა, მაგრამ საბედნიეროდ იმისა, რომ ჩვენს კლინიკას ყავს ძალიან მაღალკვალიფიციური გუნდი, ჩვენ შევძელით, რომ მოგვეპოვებინა სამწლიანი საერთაშორისო აკრედიტაცია, რაშიც ჩართული იყო სრულად ხარისხის მართვის დეპარტამენტი, ბატონი ნიკოლოზ ღუღუნიშვილის მეთაურობით,

0: რომელიც თავად გვესწრება ეთერში და ისიც ისაუბრებს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც გლობალური საუნივერსიტეტო კლინიკაში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემას გულისხმობს.
1: აი სწორედ ბატონ ნიკოლოსთან გადავალ შემდეგი შეკითხვით. თქვენ ახლა ფაქტიურად ის მთავარი მონაწილე, ასე ვთქვათ, აი ამ პროცესის შენარჩუნების, ჯერ შექმნის, დახვეწის, შენარჩუნების და პერსპექტივაში ვთქვათ მისი განვითარების, ხომ? მოდით გვიამბეთ, რას ნიშნავს ზოგადად სამედიცინო დაწესებულებაში, მით უფრო ესეთი მასშტაბის, როგორიც არის დღეს გლობალური საუნივერსიტეტო კლინიკა, ესეთი მასშტაბის სამედიცინო დაწესებულებაში ხარისხის მართვა რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად? ეს ფაქტორი ქალბატონმა სოფიომ უკვე აღნიშნა და თქვენ როგორ ახერხებთ ამას ყველაფერს და რამდენად ობიექტურად იზომება ზოგადად სამედიცინო მომსახურების ხარისხი? რა მახასიათებლები ზომავს და რამდენად ობიექტურია ეს მაჩვენებლები?
2: მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს პირველ რიგში.

0: ეს ყველაფერიც არაფერი ხდება,
1: კი ბატონო. გეთახმებით. რა შეეხება ზოგადად თვითონ წნება ხარისხს, თვითონ თავის თავშივე გულისხმობს ყველაფერს.
0: კი ბატონო.
1: ხარისხი ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერში გვჭირდება. და სამედიცინო დაწესებულებაშიც, რა თქმა უნდა, პაციენტის, ესე რომ ვთქვათ, ეზოში ფეხის შემოდგმიდან იწყება ხარისხი და მის, ასე ვთქვათ, სახლში გაწერამდე. აქედან გამომდინარე, ეს საკმაოდ

0: რიცხვან ყველაფრის და შემდგომ უკვე ამისი ანალიზი.
1: კი ბატონო.
0: ანუ სად ვიწყებთ, სად ვართ და რას ვაპირებთ. ეს უნდა იყოს აუცილებლად დაცული ყველა შემთხვევაში. ჩვენ კლინიკას გვალბეთ ტემოსის აკრედიტაციის ფლობელია, თუმცა ვიტყვი ფუნდამენტურად ტემოსი ისევე როგორც JCI იქნება თუ AICI და ასე შემდეგ სხვა აკრედიტაციის კომპანიები ფუნდამენტურად ერთ ბაზაზეა ეს ყველაფერი აწყობილი,
1: პრინციპი
0: ერთი აქვს, რა თქმა უნდა და თვითონ ეს აკრედიტაციებიც დაფუძნებული არის ხარისხის ინდიკატორებზე. ხარისხის ინდიკატორები
1: ხა? ეს ინდიკატორებია, ეს არის საინტერესო.
0: აი ხარისხის ინდიკატორებში საკმაოდ მრავალფეროვანია, ძალიან ბევრია, ასე რომ ვთქვათ, და კონკრეტულ კლინიკას და კონკრეტულ სერვისს თავისზე მორგებული აქვს, რა თქმა უნდა, ესენი და აქ დიდი შეზღუდვა არ არის, ნებისმიერ შეგიძლიათ აიღოთ. ხა, იგივე არის რაც ჰოსპიტალური საწოლების რაოდენობა, მათი დატვირთვიანობა, ბრუნვა პაციენტების დაკოვნება საწოლზე, რეჰოსპიტალიზაციის რეიტი.
1: თუმცა თქვენ შემთხვევაში, გლობალმედის შემთხვევაში, აი თავარი ინდიკატორი რა შეიძლება პრიორიტეტული რომ გამოიყოს ამ შემთხვევაში?
0: პრიორიტეტული ინდიკატორი საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე რომ ვთქვათ, რომ ეს საზოგადოების უფრო მნიშვნელოვანი გაზოგადებულად, რომ ვთქვათ, ეს არის პაციენტის უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, და
1: არავნო
0: აბსოლუტურად გეთახმებით, არავნო და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტების კმაყოფილება, ფიდბექი. რას ფიქრობს პაციენტი ჩვენზე? დასაწყისში იყო ესეთი ფრაზა გაჟღერდა, არის სამედიცინო მომსახურება
1: თუ
0: დახმარება. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ორივე.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ მათ შორის სამედიცინო იქნება ეს თუ ცოტა შედარება ძალიან ცუდია, სარესტორნო არა აქვს მნიშვნელობა, მაინც სერვისია და მომხმარებელზეა ორიენტირებული ეს ყველაფერი. თუმცა სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში დახმარების ობიექტები და სერვისის მიღები ობიექტები მეტად უფრო სენსიტიური, მეტად უფრო ასე რომ ვთქვათ, მოსაფერებელი კონტინგენტია, იმიტომ რომ ნუ მათ ჭირდება სამედიცინო დახმარება.
1: ნუ საქმე ეხება ყველაზე ძვირფას ადამიანისთვის, ჯანმრთელობას და ხშირად სიცოცხლეს.
0: შესაბამისად, აქვე ვთქვით, ეხლა მოსაფერებელი თქო სიტყვა ყველა არ მიხსენებია, მარტო მკურნალობა მედიკამენტით, კვლევით თუ ახალი ტექნოლოგიით არა, დამოკიდებულება პერსონალის პაციენტის მიმართ. ყურადღება, ექიმის გულისხმიერება, ექთნის გულისხმიერება,
1: ემპათია.
0: მოკლედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ესეც არის ერთ-ერთი ხარისხის ინდიკატორი.
1: კი ბატონო. და ემპათია და პაციენტის კმაყოფილება ვახსენეთ, ხა ბატონ სოფიო. არ შემიძლია არ ეკითხოთ აი ამ კონტექსტში, სწორედ თქვენი წინამორბედი კლინიკის შესახებ, რომელმაც ეჭვი მაქვს რომ გარკვეული გამოწვევები დაგიტოვათ, ასე ვთქვათ, ხო, მემკვიდრეობად. გერმანული ჰოსპიტალი, რომელიც იყო თქვენი ჰოსპიტლის, თქვენი სამედიცინო დაწესებულების ადგილას და რომელმაც ერთგვარად რეპუტაციულად არ დატოვა, ძალიან რბილად თუ ვიტყვით, მთლად კარგი მოგონებები ისევე როგორც პაციენტებზე, ასევე სამედიცინო საზოგადოებაზე. აი ამ შემთხვევაში რა იყო ეს? ეს იყო გამოწვევა, სერიოზული ბარიერი თუ რაღაც კიდე უფრო განსხვავებული და რამდენად დაძლეული ამ პირიქით დაუძლევადი იყო აი ეს ფაქტორი, რომელსაც ახლა მე ვეხები?
2: რა თქმა უნდა,
1: ანუ აფილირება გერმანულ ჰოსპიტალთან, ასე ვთქვით.
2: რა თქმა უნდა, გამოწვევა ძალიან დიდი იყო. როდესაც კლინიკა გადმოვიბარე, მთავარი სირთულე მხოლოდ ინფრასტრუქტურა ან საორგანიზაციო საკითხები არ ყოფილა,
1: რაც არის ხოლმე ტრადიციულად.
2: ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულებისთვის ვთვლი, რომ თავარი კაპიტალი არის პაციენტის ნდობა, საზოგადოების ნდობა და კარგად მესმოდა, რომ ეს იყო ის პირველი ნაბიჯი, რაც თავიდან უნდა ამეშენებინა. შესაბამისად, როდესაც ახალი სამედიცინო დაწესებულება მკვიდრდება ზოგადად სამედიცინო სექტორში, ძალიან რთულია სამედიცინო დაწესებულების დამკვიდრება და მით უმეტეს იმ ნდობის მოპოვება, რომელიც განსაზღვრავს შემდგომ პაციენტების დენადობას, დატვირთვისუნარიანობას კლინიკის და კლინიკის წარმატებას საბოლოოდ.
1: მით უმეტეს დაკარგული ნდობის პირობებში ამ ყველაფრის ფაქტორად ნოლიდან არა, მინუსიდან დაწყება გიწევთ, ხო?
2: ამ ამჟამად უკვე შემი შეიძლება ამ საკითხზე თამამად ვისაუბრო. საკმაოდ რთული ნაბიჯები გადავდგით მით უმეტეს იმ პერიოდში და ამჟამადაც კლინიკა იმყოფება რეაბილიტაციის ფარგლებში.

0: ში წინა წელს დამტკიცდა რეაბილიტაციის გეგმა და ამჟამად ჩვენ და მთელი გუნდი ერთობლივად ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ რეაბილიტაციის პროცესმა წარმატებით ჩაიაროს. ფაქტობრივად კლინიკაში ამჟამად არის ყველა საბაზისო დეპარტამენტი, სრული მულტიპროფილური სტაფი, ემერჯენსიდან დაწყებული რეანიმაციის ჩათვლით ჩვენ ძალიან ბევრ სერვისს ვემსახურებით, დავნერგეთ ძალიან ბევრი ახალი სერვისი კლინიკაში. მათ შორის ჩამოვთვლი ჩვენს დეპარტამენტებს, ეს არის მულტიპროფილური კლინიკა, სადაც არის ნევროლოგიური, კარდიოლოგიური, თერაპიული, ინფექციური დეპარტამენტი, პედიატრიული დეპარტამენტი და ჩვენ ჩართული ვართ ბავშვთა შვიათი დაავადებების მართვის პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს ცელიაკიის, ციისტური ფიბროზის და ფენილკეტონურიის მკურნალობას. რაშიც ძალიან დიდი წვლილი აქვს სახელმწიფოს ამ სერვისების დაფინანსების თვალსაზრისით. ასევე დავნერგეთ პლაზმაფერეზის სერვისი, გავმართეთ ახალი კათეტერიზაციის ლაბორატორია, ტრავმატოლოგია საკმაოდ ძალიან დატვირთული ჩვენს დეპარტამენტში და წარმატებით ფუნქციონირებს ბატონი გია მიქელაძის ხელმძღვანელობით. ამჟამად, როგორც აღნიშნე, ყველა საბაზისო მიმართულება არსებობს კლინიკაში და მაშინ, როდესაც ჩვენ პირველად დავიწყეთ პირველი ნაბიჯები, კლინიკაში სულ 15 პაციენტი იმყოფებოდა და ამჟამად ძალიან ვამაყობ იმ შედეგით, რომ კლინიკა არის 115 საწოლზე გაშლილი და ჩვენ დაახლოებით 90-95%-იანი დატვირთვა გვაქვს ყოველდღიურად.
1: ეს არის ალბათ ერთი წლის შედეგი რეალურად, ხო?
0: ერთი შედეგი და ეს რა თქმა უნდა დამსახურება არის იმ მაღალკვალიფიციური გუნდის, რომელიც ამჟამად ჩემს გვერდით დგას, ასევე დაბალი და საშუალო მედპერსონალის, რომელიც ყოველდღიურად ძალიან ბევრს შრომობენ იმისათვის, რომ კლინიკა იყოს ძალიან წარმატებული და ის რეპუტაციული ზიანი, რომელიც მანამდე ჰქონდა კლინიკას, დაამსხვრიოს ეს მითი და გლობალმედის საუნივერსიტეტო კლინიკამ დაიმკვიდროს ძალიან კარგი სახელი სამედიცინო სექტორში ამჟამად.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ბატონ ნიკოლოზ, თქვენ მინდა ეხა კითხოთ, არ ავნო აღნიშნეთ ჩვენ და პაციენტის უსაფრთხოება, ხომ? რა არის ის უმნიშვნელოვანესი და გარდაუვალი აუცილებლობა, რომლის გარეშეც ვერ მივაღწევთ პაციენტის უსაფრთხოებას და როგორ არის ეს ყველაფერი დაცული თქვენ შემთხვევაში, როგორ უზრუნველყოფთ პაციენტების უსაფრთხოების ნორმების დაცვას? თუმცა ვიდრე პასუხს გავცემდეთ, რეკლამა ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808 ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50% ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი, განაცხადა შოპინგისთვის.
7: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის

0: სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი ტილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე დასაწყისი 20 საათზე საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30
6: რადიო ფორტუნა და კომპანია ამერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას ბულზე.
7: ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან გლობალ მედის საუნივერსიტეტო კლინიკის გენერალურ დირექტორთან სოფიო ბაბუციძესთან და ამავე კლინიკის ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ნიკოლოზ ღუღუნიშვილთან ერთად. ბატონ ნიკოლოზ, რეკლამამ შეგვაწყვეტინა ძალიან საინტერესო მომენტი. პაციენტების უსაფრთხოება, ისევ და ისევ ეს ფუნდამენტური ცნება მედიცინის არავნო. როგორ გაქვთ ამხრივ საქმე გლობალ მედის საუნივერსიტეტო კლინიკაში და რამდენად პრიორიტეტულია პაციენტის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა? როგორ ახერხებთ ამას? ეს უშუალოდ თქვენი დეპარტამენტის პრეროგატივა, ასე ვთქვათ. როგორ ახერხებთ და რამდენად წარმატებულები ხართ ამ ნიშნით?
8: ნამდვილად ხარისხის კონტროლის და ხარისხის დეპარტამენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ბევრ სხვა იმასთან ასპექტებთან ერთად რაც უკვე ჩამოვთვალეთ, რა თქმა უნდა ერთ-ერთი არის პაციენტის უსაფრთხოება. როგორც ადრე აღვნიშნე, პაციენტის ზოგადად სერვისი იწება ეზოში ფეხის შემოდგმიდან. შესაბამისად, პირველ რიგში პაციენტისთვის ელემენტარულად შენობაში გადაადგილებაც უსაფრთხო უნდა იყოს, უნდა იყოს დაცულის მინიმალური სტანდარტები. უნდა მოხდეს და ხდება სწორედ შეფასება პაციენტის საჭიროებების. ასე თქვა, ტრიაჟი უნდა მოხდეს სწორი. რომ პაციენტს რა სერვისი ჭირდება, რა დროში ჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე თვითონ ხარისხის ინდიკატორების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ისიც, რომ ჩვენ საერთაშორისო აკრედიტაციას გვთხოვს ამის აღრიცხვიანობას და იქ არის რატო ვახცენი პაციენტის შეფასება, დაწოლის დაცემის რისკი უნდა შეფასდეს, ნაწოლების განვითარების რისკი უნდა შეფასდეს. ცოტა უფრო გლობალურად რო გავიწიოთ, ასე ვთქვათ, ზოგადად კლინიკის თვალსაზრისით რო შევხედოთ, აუცილებელი არის იმ მინიმალური, არ ქვია აუცილებელი ჰიგიენური და ინფექციის კონტროლის ნორმების დაცვა. როდესაც პაციენტი შემოდის ერთი პრობლემით, მას შენ მეორე არ უნდა დაუმატოთ.
7: ყველაფერს თავი დავანებოთ. რა თქმა უნდა.
8: ამასთან ერთად და ძირითად

0: სხვადასხვა ასპექტზე რო გადავიდეთ, პაციენტთან ურთიერთობის, ექიმის ურთიერთობის და მკურნალობის უშუალო მიღების დროს მედიკამენტი უნდა იყოს. ხარისხიანი და ვადიანი და ასე შემდეგ, რომლის კონტროლიც ხდება ხარისხის მიერ, რა თქმა უნდა, ექიმის კვალიფიკაცია უნდა შეესაბამებოდეს იმ მომსახურებას, რომელსაც ის ეწევა და ეს როგორც კანონმდებლობით და ასე ვთქვათ, მისი ლიცენზიის პირობებით და კომპეტენციით აბსოლუტურად დარეგულირებულია მათ შორის სახელმწიფოს მიერ და ამის პარკებში ხდება ჩვენგანაც ამის კონტროლი და რამდენად სწორედ მიაწოდა პაციენტს ესა თუ ის მომსახურება ექიმმა და პერსონალმა ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ასევე აღრიცხვიანობა.
1: კი ბატონო.
0: ეს ყველაფერი, ნუ ერთია რომ საქმეს აკეთებ, მეორე არის რომ ეს საქმე უნდა დაწერო, დააფიქსირო, რადგან ნებისმიერმა მაკონტროლებელმა იქნება თუ თვითონ ის პაციენტი, რომელსაც მეერე შეიძლება დაჭიროს დოკუმენტაცია, იგივე ჩვენ გასაანალიზებლად ზედმიწევნით სწორედ თუ არ არის ეს აღრიცხული, ძალიან რთულია.
1: ანალიზიც მე უკვე შეუძლებელი ხდება.
0: შესაბამისად, ჩვენი სამუშაოც ამისკენ არის მიმართული, გარდა იმისა, რომ სწორედ უმკურნალოს, ასევე სწორედ უნდა დააფიქსიროს მისი ნამოღვაწეობა.
1: რასაც უმკურნალებს, კი ბატონო. და გარდა ამისა, ალბათ ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადღება მისაქცევია, ხარჯთეფექტურია, ხომ, უსაფრთხოება, ანუ უსაფრთხო და დაცული პაციენტი ეკონომიურია თავად სამედიცინო დაწესებულებისთვის, ხომ?
0: კი, დასაწყისში მე ნამდვილად ვახსენე, ერთ-ერთი მარკერი არის და ინდიკატორია რეჰოსპიტალიზაციის.
1: კი ბატონო, უკან შემობრუნების.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, რეჰოსპიტალიზაცია ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ იგივე დიაგნოზით ბრუნდება პაციენტი, ანუ ეს ნიშნავს ხშირ შემთხვევაში, რომ შეიძლება ის პაციენტი არ იყოს ჯეროვნად და სწორედ ნამკურნალი.
1: კი ბატონო.
0: რა თქმა უნდა, ყველა ნოზოლოგიის მიმართულებით, თითქმის ყველა ნოზოლოგიის და ყველა იმისი, სოფლიოში არსებობს უამრავი გაიდლაინი, რომელიც გზამკვლევია მკურნალობის, თუმცა ამ გაიდლაინიდან პაციენტის საჭიროებების მიხედვით ექიმს მათ შორის უნდა კონდეს იმის შესაძლებლობა, ცოტა თავიდეს და შეიძლება უფრო მეტიც მოსახურებაც მიაწოდოს პაციენტს, ვიდრე კონკრეტულ გაიდლაინში იყოს შეიძლება ჩაკეტილი.
1: რა თქმა უნდა.
0: შესაბამისად,
1: მაპატიეთ შეგაწყვეტინებთ, აი უკვე გადავიდეთ თქვენ იმდან საინტერესო საუბრობთ, დრო შემოგვეპარა, ასე ვთქვა და სულ 2-ოდე წუთი დაგვჭა. ქაბატონ სოფიო, ყველაფერი აღნიშნეთ პრინციპში წარსული, აწყო და მოდით მომავალს მივხედოთ. ეხლა გეგმებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რა გეგმები გაქვთ? აი 1-2 წუთი გვაქვს პრაქტიკულად დარჩენილი და ზოგადად რომ გითხრათ, რას აპირებთ ახლო მომავალში?
2: სიამონებით მოგახსენებთ, მოგახსენებათ თანამედროვე მედიცინა მხოლოდ ტრადიციულ კურნალობას აღარ ეფუძნება. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიური ბაზის განახლებაზე, ციფრული სისტემების დანერგვაზე, რაც მოგეხსენებათ სწრაფი და ეფექტური დიაგნოსტიკის და მკურნალობის საშუალებას იძლევა. მიმდინარე წელს ჩვენ შევიძინეთ რამოდენიმე უახლესი თაობის ციფრული ექოსკოპი, ასევე ჩვენს კლინიკაში წარმოდგენილია სრული დიაგნოსტიკური ბაზა, როგორც ლაბორატორიული, ასევე კლინიკური მიმართულებებით. და ჩვენ ამ ყველაფერზე მაქსიმალურად ვზრუნავთ და ვმუშაობთ, რომ ჩვენი დიაგნოსტიკური მიმართულება იყოს მაქსიმალურად სრულყოფილი. გარდა ამისა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი კლინიკის სახელწოდება Global Medis საუნივერსიტეტო კლინიკა, ამ საუნივერსიტეტო ფრაზასთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ფუნქციასაც ასრულებს.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ცოდნის გამოცდილების და თანამედროვე პრაქტიკის გაერთიანებას გულისხმობს. ჩვენი ექიმები, პროფესორები, დეპარტამენტის ხელმძღვანელები აქტიურად ჩართული არიან სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროცესებში. ჩვენ მიმდინარე წელს ვაპირებთ რეზიდენტურის პროგრამების განვითარებას, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება აკადემიური მიმართულებით.
1: კი ბატონო, საგანმანათლებლო, კი ბატონო,
2: გადადგმული და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვამატებთ გარკვეულ სერვისებს, როგორიც არის ბარიატრიული და პლასტიკური ქირურგია.
1: ანუ გეგმები ბევრზე ბევრი
2: გაქვს. ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა, ძვლისტვინის ტრანსპლანტაცია და ვფიქრობ ძალიან ბევრ სიახლეს შევთავაზებთ ჩვენს პაციენტებს.
1: ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში, ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეში. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს უკვე ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგრძელებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის ტალღაზე. დიდი მადლობა.
3: გაქვთ კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ? ვსურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია. გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი. თიკო დაბრუნდაშვილთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში.
4: დღისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
5: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
6: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გარდაბანში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორმა პაპუნა ბახტაძემ განუცხადა. ჩაუტარდა ქირურგიული ჩარევა, ოპერაცია, შესაბამისი პროცედურები გაგრძელდა ტრავმატოლოგიაში. ოპერაციების დასრულების შემდგომ საღამოს გარდაიცვალა, აცხადებს პაპუნა ბახტაძე. გარდაბანში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას აღნიშნული პირის გარდა კიდევ 7 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ჯამში გარდაცვლილია. 8 ახალგაზრდა დიდი სიჩქარით მოძრავი BMW-ს მარკის ავტომობილი ხეს შეეჯახა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 276 მუხლის მერვე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. თვალთმაქცობა დემოკრატიის უკუსლაზე წუხილი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების ახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართველი ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სიმართლისა და კანონის გვერდის ავლით გზების ძიება, აცხადებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაზე საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. სიტყვით გამო ფლისას მინისტრმა აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მახლად დგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის დარღვევას ემსახურება. მან ყურადღება გაამახვილა მედიის თავისუფლების საკითხზე და აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს 3 სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელს მოლდოვაში შესვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ეთქვა. ვერ გეტყვით რაიმე გარდამტეხს მოიტანს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ ცალსახად ხედავ, რომ პოლიტიკური შიზოფრენიის მორიგი ფაზა დაიწყება ქართულ ოცნებას, აცხადებს ელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი, რითაც კიშინეუში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში საქართველოს ვიცე-პრემიერის და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას აფასებს. მის შეხვედრებს რა შედეგი მოჰყვება, არ ვიცი, მაგრამ ქალბატონ ბოჭორიშვილს ახალი დავალება აქვს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები დაათბოს. ეს ცალსახად ჩანს, აღნიშნავს თაზო დათუნაშვილი. ჩემი მეუღლის საქმეში არასდროს ვერები, ვისაც კანონით შეწყალება ეკუთვნის, ყველა შეწყალებული იქნება, აცხადებს საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი. მას კითხვა დაუსვეს აქციებისას დაკავებული პირების შეწყალების შესახებ, როგორც საპასუხოდ თამარ ბაგრატიონმა აღნიშნა, ვისაც კანონით შეწყალება ეკუთვნის, ყველა შეწყალებული იქნება. და გამოშვების ბოლოს, ჩვენ უკრაინას ვერანვითარ პირობებს ვერ დავუყანებთ, ეს არის ომში მყოფი ქვეყანა, ჩვენ უკრაინას ვუსურებთ პირველ რიგში მშვიდობას, ჩვენთვის უკრაინა არის მეგობარი ქვეყანა და უკრაინელი ხალხი არის მეგობარი ხალხი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინაში აღდგეს მშვიდობა, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მან იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება ქართველი ხალხისა და ხელისუფლების მიმართ შეიცვლება, თუმცა აღნიშნა, რომ ოფიციალური თბილისი მზად არის უკრაინასთან ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმში დარჩეს. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილის საკითხის განხილვა ქართულ-უკრაინული ურთიერთობის კონტექსტში გამორიცხულია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
8: Информация, რომელსაც შეგიძლიათ ენდო.

0: მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sorry seems to be

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცვა შოპინგისთვის.
3: ეცებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველის სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტ ლენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ბულიქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-lg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: 16 საათი და 26 წუთი. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება საღამო 10 საათამდე, შესაბამისად 15 მაისის საღამო ჩვენს განკარგულებაში არის, რათა ოქროსიტების თანხლებით ერთად შევიქმნათ ისეთი ამაღლებული, როგორც მინიმუმ მუსიკალური განწყობა, როგორც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე. ახლა კი ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 16 მაისს საქართველოს. ში დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალაც ღრუბლიანობა და წვიმა არის ნავარაუდები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 10 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 12 ოზურგეთში, 14 ქუთაისში, 15 თანაბრად ზუგდიდსა და ბათუმში, აი სოხუმსა და ფოთში კი ხვალ ჰაერი 16 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. 10 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 11 ბორჯომში, 12 ახალციხეში, 13 გორში, რუსთავში 19, თელავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 20 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში სინოპტიკოსების აზრით ნალექი არ იქნება, თუმცა ძლიერი ქარი იქროლებს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 17 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
0: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
3: აიღეთ თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ქსემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის street food-ის ახალი დონე.
4: წმნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
5: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: Gay Gay X-ors

0: აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
1: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
0: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამორღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
1: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: X2 Development-ი 511-1-20-22-20. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესკი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით.
1: Let's go girls.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასალი, სანამდროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან, თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
8: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე

0: Bergasoli, Babe, Bermediki, Akoje, Malibu, Deklari, Mzisxivebis gandatsva, autsilebeli piroba, tkveni kanis sijansaristvis. Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30.
1: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
2: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
3: რაული მამაკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
4: უმრავლესი მადლობა.
3: მიყვარხარ.
4: დავიაპირე. ძალიან ძალიან.
1: Art FM.
5: ეს კუთ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
6: Hey Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: აშასე 16 საათი და 52 წუთი შესრულდა საქართველოში ნელ-ნელა საათ სრული საათი და საინფორმაციო გამოშვება გვიახლოვდება, ასე რომ დრო რომ არ დავკარგო, პირდაპირ თათა სადრაძეს მივესალმები ჩვენს პირდაპირ ეთერში, რომელიც კანის რიგით უკვე 79-ე საერთაშორისო კინოფესტივალიდან გვერთვება. თათა გამარჯობა.
5: პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ მზიანი კანიდან გერთვებით და ყველასის კარგად ნაცნობია, რომ კანის კინოფესტივალი წელს ძალიან განსხვავებული ენერგიით დაიწყო. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ პირველად იგრძნობა, რომ ფესტივალი ისევ დიდი საავტორო კინოს ცენტრი გახდა და არა მხოლოდ ჰოლივუდური პრემიერების ადგილი. ქალაქში ფაქტობრივად 24 საათიანი მოძრაობა, სანაპიროზე ყოველდღე ღია ეკრანებია და კინოჩვენებები მიმდინარეობს. პალაზა ფესტივალის წინ დილიდან ვიგებია, რა თქმა უნდა, ყველაზე რთული ბილეთები საღამოს პრემიერებზეა და ფაქტობრივად აღარც არსებობს. TikTok და Instagram ინფლუენსერები წელს თითქმის ისეთივე ხილულები არიან, როგორც მსახიობები. კანი ისე ვიქცა ადგილად, სადაც მსოფლიო კინოს მომავალი წყდება. წელს კონკურსში განსაკუთრებით ძლიერი რეჟისორები მონაწილეობენ. პედრო ალმოდოვარს აღნიშნავდა დაბრუნდა განსაკუთრებით ემოციური დრამით, რომელსაც უკვე მის ყველაზე პირად ფილმად მოიხსენიებენ. ფილმი ეხება ოჯახის დაშლას, მარტოობას, ასაკს, თანამედროვე ურთიერთობებს. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს შესაძლოა მისი ბოლო დიდი საფესტივალო ნამუშევარი იყოს. ასგარ ფარჰადს რაც შეეხება, და ფაზერლენდი დაბრუნება კანში, ასე მოიხსენიეს კრიტიკოსებმა. ფრანგული ფილმით დაბრუნდა ის. ჰიროკაზუ კორე ედას რაც შეეხება და მის ნამუშევარს, მის ინახვის საშუალებას მოგვეცა, ისე მოგვეცა, ისე ოჯახურ თემებს უბრუნდება ფესტივალზე. ბევრს მიაჩნია, რომ სწორედ მის ფილმს აქვს ყველაზე დიდი შანსი ჟიურიზე ემოციურად იმოქმედოს. აზიური კინოს გავლენა ბოლო წლებში ძალიან გაიზარდა. კანი ცდილობს ევროპულ ამერიკული ცენტრიდან უფრო გლობალურ პლატფორმად გადაიქცეს და ფესტივალზე წელს განსაკუთრებით ხშირად ისმის თემები: AI და კინო. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგზავნოთ საუბარს ძალიან საინტერესო რესპონდენტთან, მაგრამ მანამდე მინდა აღნიშნო, რომ საპატიო ჯილდოებს, საპატიო ოქროს პალმის ტოს იღებენ პიტერ ჯექსონი და ბარბარა სტრეიზენდი. განსაკუთრებით ემოციური იყო პიტერ ჯექსონის გამოსვლა, სადაც მან თქვა, რომ კინო ისე რჩება ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირების ყველაზე ძლიერენად. ყველაზე საინტერესო ტრენდი წელს კანის მთავარი ცვლილება ის გახლავთ, რომ დიდი ვარსკვლავები დაბრუნდნენ და მათ მთავარი მაინც რეჟისორები არიან. ბოლო წლებს რომ გადავავლოთ თვალი, ბევრი ფესტივალი სერიალებმა და სტრიმინგმა დაჩრდილა, წელს კი საავტორო კინო ისევ ცენტრშია. 2026 წელი შესაძლოა გახდეს წელი, როცა არტჰაუს კინოს რულ მასშტაბიან დაბრუნებას მოახერხებს. და ჩვენს გვერდით იმყოფება რუსუდან გურჯიძე, მოგესალმებით რუსუდან, ქართველი რეჟისორი და პროდიუსერი, რომელიც მოკლედ გაგვესაუბრება მისი ემოციები როგორია კანის 79-ე საერთაშორისო ფესტივალთან დაკავშირებით. მოგესალმებით და მადლობა თქვენი დროისთვის.
9: თათა, პირიქით, სალამი მაყურებელს. ნუ ჩვენ ვართ ძალიან გათამამებულები იმ თვალსაზრისით, რომ გვაქვს ჩვენ პავილიონი და საქართველოს არის როგორც ყოველს წარმოდგენილი ლაჟვარდოვან სანაპიროზე, ფრიალებს ჩვენი დროშა, რაც მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის დაფიქსირება ამ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაზე, ასევე ქართველი რეჟისორების და პროდიუსერების აკყოფნა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ შენ ხედავ დღევანდელ ტენდენციებს ზოგადად მსოფლიო კინოში, აქ მიდის ძალიან დიდი მოლაპარაკებები და ის, რაც იწყება ბერლინში, უკვე ამას დახილის ნიშანი და წერტილი ესმევა ხოლმე კანში. ყველას აქ ძალიან დატვირთვა.

0: რთული გრაფიკი, უამრავი შემთხვევითი და დაგეგმილი შეხვედრები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ადგილი განსაზღვრავს ქართული ინდუსტრიის მომავალ წელსაც, ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ხედავ ჩემ კოლეგებს, რომლებიც მუშაობენ ყოველდღე 24 შაბათზე იმისთვის, რომ რაღაცა საინტერესო გაჩვენოთ უკვე ქართულ მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა რუსთან გურჯიძე საუბრობ და ჩვენს პირდაპირ ეთერში. სინათ იყაჭვიშვილი ჩაგვერთვება ახლა ჩვენ, რა თქმა უნდა ქართველი რეჟისორი, რას გვეტყვით კანის საერთაშორისო ფესტივალთან დაკავშირებით და რაზე გადაამახვილებთ ყურადღებას? რამდენიმე ფილმის ნახვის საშუალება უკვე მოგეცათ.
1: ძალიან ძლიერი სელექცია, ყველა დღეს ცოცხალი დიდი რეჟისორია წარმოდგენილი, მოლოდინი დიდია, მაყურებელი განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით არის, პრესა წარმოდგენილი და ჩვენს ახალ პროექტებთან მიმართებაში ინტერესი დიდია ჩვენი ქვეყნის მიმართ განსაკუთრებულად და რა ვიცი, გუშინ დავიწყეთ, მე პირად გუშინ ჩამოვედი და უკვე უამრავი შეხვედრა დანიშნული საქართველოში გადაღებით დაინტერესებული ხალხისგან, ისევე როგორც ქართველი პროექტებისთვის უცხოური დაფინანსების მოსაპოვებლად.
0: ძალიან დიდი მადლობა, მე დაგემშვიდობებით, მომდენო ჩართვით აუცილებლად შემოგიერთდებით და გავიგოთ რა ხდება მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამჯერად კანში. კანში კინოფესტივალი მიმდინარეობს.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდით.
5: უმრავლესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
6: Thanks, Snoop Dogg. Thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფელ მანავში უბედურ შემთხვევას არასრულწლოვანი ემსხვერპლა, როგორც ადგილობრივი მედია ადგილობრივებზე დაყრდნობით წერს. 3 წლის გოგო მეზობლის ეზოში იმყოფებოდა, რა დროსაც მოძრავი ავტომობილის კართან შეხების შედეგად დაეცა და თავის არეში მძიმე ტრავმა მიიღო. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ამიშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროპის საბჭოთა მინისტრთა კომიტეტის მინისტერიალის სხდომაზე ჩემს ქართველ კოლეგასთან მაკაბოჭორიშვილთან შეხვედრის შესანიშნავი შესაძლებლობა მქონდა, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა. მისი განმარტებით საუბარი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შორის ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტის ფარგლებში გამართული ბოლოდროინდელი დიალოგის პირდაპირი გაგრძელება იყო. განვიხილეთ ფართო ორმხრივი დღის წესრიგი ჩვენი თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, კერძოდ დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციაში, და უახლესი პოლიტიკური დინამიკა საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ სივრცეში ევროპიდან სამხრეთ კავკასიამდე. ვაგრძელებთ გამჭვირვალე, პრაგმატული და კონსტრუქციული უკრაინულ-ქართული დიალოგის განვითარებას, წერს ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში. ჩვენ უკრაინას ვერავითარ პირობებს ვერ დავუყანებთ, ეს არის ომში მყოფი ქვეყანა. ჩვენ უკრაინას ვუსურვებთ პირველ რიგში მშვიდობას. ჩვენთვის უკრაინა არის მეგობარი ქვეყანა და უკრაინელი ხალხი არის მეგობარი ხალხი, და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინაში აღდგეს მშვიდობა, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე უკრაინასთან არსებულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. მან ასევე იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება ქართველი ხალხისა და ხელისუფლების მიმართ შეიცვლება, თუმცა აღნიშნა, რომ ოფიციალური თბილისი მზად არის უკრაინასთან სამხრევი მეგობრობის რეჟიმში დარჩეს. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილის საკითხის განხილვა ქართულ-უკრაინული ურთიერთობის კონტექსტში გამორიცხულია. თვალთმოქცობაა დემოკრატიის უკუსლაზე წუხილი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების წახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართველი ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება. კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლით გზების ძიება აცხადებს ევროპის საბჭოთა მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი. სიტყვით გამოსვლისას მაკაბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მახლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა მედიის თავისუფლების საკითხზე და აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელს მოლდოვაში შესვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ეთქვა. ვერ გეტყვით, რომ გარდამტეხს მოიტანს თუ არა მისი შედეგები, მაგრამ მისი შეხვედრები, მაგრამ ცალსახად ხედავ, რომ პოლიტიკური შიზოფრენიის მორიგი ფაზა დაიწყება ქართულ ოცნებას, აცხადებს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი, რითაც კიშინეუში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში საქართველოს ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობას აფასებს. მის შეხვედრებს რა შედეგები მოჰყვება, არ ვიცი, მაგრამ ქალბატონ ბოჭორიშვილს ახალი დავალება რომ აქვს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები დაათბოს, ეს ცალსახად ჩანს, აცხადებს თაზო დათუნაშვილი. და გამოშვების ბოლოს, ჩემი მეუღლის საქმეში არასდროს ვერავე, ვისაც კანონით შეწყალება ეკუთვნის, ყველა შეწყალებული იქნება, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი ის მეუღლე თამარ ბაგრატიონი. პირველ ლედის კითხვა დაუსვეს აქციებისას დაკავებული პირების შეწყალების შესახებ. როგორც საპასუხოდ თამარ ბაგრატიონმა აღნიშნა, ვისაც კანონით შეწყალება ეკუთვნის, ყველა შეწყალებული იქნება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი, განეწყვე შოპინგისთვის.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე My Club-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
6: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
12: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეფტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეცხა შოპინგისთვის.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 092 286 44.

0: 64.
1: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეს შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: გააფ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფქი 200 ფიფქი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G, 575-77-78.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
7: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ორალქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
12: მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. ტრადიციულად საათის შუაგულს უნდა გავიგოთ, უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. ამჯერად, უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 16 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის მოსალოდნელი, 10 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 12 ოზურგეთში, 14 ქუთაისში, 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ზუგდიდსა და ბათუმში.

0: აი ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 16 გრადუსი იქნება. წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის ნავარაუდევი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც 10 გრადუსი სითბო ცხინვალში 11 ბორჯომში 12 ახალციხეში გორში 13 რუსთავში 19 თელავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, ხვალ დედაქალაქში ნალექი ნავარაუდევი არ არის, თუმცა სინოპტიკოსების აზრით დღის მანძილზე ძლიერი ქარი იქროლებს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნი ნულიკი პლუს 17 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი და 38 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ანდას მულტამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის რძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო

0: შორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-2906-611.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ადვოკატების პოზიცია ჩემთვის სრულიად გასაგებია ისინი იცავენ ადამიანს რომელიც ბრალად წარდგენილ ქმედებას არ აღიერებს და ბუნებრივია ისინი იტყვიან რომ არ არსებობს მტკიცებულებები ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის აქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატის განცხადებაზე, სადაც ის ამბობს, რომ გრიგოლ ლილუაშვილის სასარგებლოდ არსებობს მტკიცებულებები მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, რომლებიც პროკურატურამ და საგამოძიებო ორგანოებმა დამალეს, პროკურორი აცხადებს, რომ აღნიშნული მოწმეები დაცვის მხარეს დასაკითხ პირთა სიაში ჰყავს და შესაძლებლობა აქვთ, რომ დაკითხონ. მისივე თქმით, საქმეში ყველა ეპიზოდთან მიმართებით გამოკითხულები არიან პირები და სასამართლოშიც იკითხებიან ადამიანები, რომლებიც დაადასტურებენ გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალეულობას. კიშინეუში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სხდომის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი უკრაინელ კოლეგას ანდრეი სიბიგას შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით აღნიშნული შეხვედრა წარმოადგენდა ბოლო პერიოდში უკრაინის და საქართველოს ხელისუფლებების წარმომადგენლებს შორის გამართული კომუნიკაციების შემდგომ ნაბიჯს. შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შეეხო საქართველოს მხრიდან უკრაინის მიმართ თანმიმდევრულ პოლიტიკურ და ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ამასთან ქართულმა მხარემ ხაზი გაუსვა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებში არსებულ გამოწვევებს, უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან ბოლო წლებში გადადგმულ ნაბიჯებს და იმ პოზიციებს, რაც აბრკოლებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებას. მხარეებმა დაადასტურეს დიპლომატიური ურთიერთობების გაჯანსაღების ნიშნულობა და დიალოგის გაგრძელების მზაობა, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ჩვენ უკრაინას ვერავით არ პირობებს, ვერ დავუყენებთ, ეს არის ომში მყოფი ქვეყანა, ჩვენ უკრაინას ვუსურვებთ პირველ რიგში მშვიდობას, ჩვენთვის უკრაინა არის მეგობარი ქვეყანა და უკრაინელი ხალხი არის მეგობარი ხალხი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინაში აღდგეს მშვიდობა, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მან იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება ქართველი ხალხისა და ხელისუფლების მიმართ შეიცვლება, თუმცა აქვე აღნიშნა, რომ ოფიციალური თბილისი მზად არის უკრაინასთან ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმში დარჩეს. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილის საკითხის განხილვა ქართულ-უკრაინული ურთიერთობის კონტექსტში გამორიცხულია. თვალთმაქცობა დემოკრატიის უკუსლაზე წუხილი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების წახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართველი ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება. კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სიმართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება, აცხადებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. სიტყვით გამოსვლისას მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. მან ყურადღება გაამახვილა მედიის თავისუფლების საკითხზე და აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელს მოლდოვაში შესვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ეთქვა. ვერ გეტყვით რაიმე გარდამტეხს მოიტანს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ ცალსახად ვხედავ, რომ პოლიტიკური შიზოფრენიის მორიგი ფაზა დაიწყება ქართულ ოცნებას, აცხადებს ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი, რითაც კიშინეუში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში საქართველოს ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას აფასებს. მის შეხვედრებს რა შედეგები მოჰყვება არ ვიცი, მაგრამ ქალბატონ ბოჭორიშვილს ახალი დავალება აქვს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები დაათბოს, ეს ცალსახად ჩანს, აცხადებს თაზო დათუნაშვილი, ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: 18 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში დიდებული Nat King Cole-ის სიმღერით LOVE, სიმღერა სიყვარულზე, რომელიც თავად სიყვარული არის, ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. ნება მომეცით აქვე გაგაცნოთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმაც, მაგალითად Michael Bublé სიმღერით Summer Wind შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში ქართული ჰიტის ფარგლებში, ისე ძლიერ შეგიყვარებს მოვისმენთ გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეების მიერ ნამღერთა შესრულებულს, ბობ მარლისა და ლორენ ჰილის ერთობლივ ნამუშევარსაც მოვისმენთ სიმღერით Turn Your Lights Down Low. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფოგოდუაძე გაგვაცნობს, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი შევეხმიანოთ კვლავ ერთმანეთს, ვისაუბროთ ამინდზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 16 მაისს საქართველოში.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ფტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც cashback-ი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა Memorial-ის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: X-ორი დეველოპმენტი. 511-20-22-20.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
8: საღამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებით გამყარდა, უფრო კონკრეტულად ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრი, ხოლო ევროს 3 ლარი და 12 თეთრი გახდა. საქართველოს ბანკი საკუთარ კლიენტებს ბანკის სახელით გავრცელებულ თაღლითობის ახალ სქემაზე აფრთხელებს. ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ დამოუკიდებლობის დღის გათამაშებასთან დაკავშირებით ყალბი ბმულები ვრცელდება და ეს არ არის მათი გათამაშება. ბანკი მომხმარებლებს თხოვს არ გადავიდნენ საეჭვო ბმულებზე და არ გაუზიარონ პირადი მონაცემები მესამე პირებს. თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასართობი პარკის მოწყობა იგეგმება აღნიშნულზე. ტენდერი თბილისის მერიამ ხელახლა გამოაცხადა. სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 10 ივნისს დაიწყება და 15 ივნისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება წინა ტენდერისგან განსხვავებით შემცირებულია და 822033 ლარს შეადგენს. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად ტექნიკური დავალების მიზანია ტერიტორიაზე თანამედროვე ეკოლოგიურად მდგრადი საზოგადოებისთვის ღია და დახურული მრავალ ფუნქციური სივრცის შექმნა. კერძოდ, საუბარია რეკრეაციული ზონის, სპორტული და საბავშვო სივრცის, კულტურული და დასასვენებელი, ასევე საზოგადოებრივი პლაჟის მოწყობა. კომპანია ელიტი 30 წლის იუბილეს აღნიშნავს და მომხმარებლისთვის განსაკუთრებულ დაბადების დღის კვირეულს ამზადებს. დღეიდან 20 მაისის ჩათვლით შესაძლებელი იქნება მსოფლიო წამყვანი ბრენდების ტექნიკის და ავეჯის შეძენა მასშტაბური ფასდაკლებით, როგორც ელიტის ფილიალებში საქართველოს მასშტაბით, ისე ონლაინ. დეტალური ინფორმაცია შეთავაზებების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ელიტის ოფიციალურ გვერდზე.
9: Business News FM 107.9-ზე.
8: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი იორამ თარხნიშვილის სახელობის ღვინის ფესტივალის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, რომელიც 16-17 მაისს ჩატარდება და აღნიშნულთან დაკავშირებით ახლა ეთერში გვერდება ფესტივალის დამფუძნებელი ეკატერინე აზარაშვილი, რომელსაც მივესალმები საღამომშვიდობისა ეკატერინე და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
10: საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები ეს რადიომსმენელ.
8: ეკატერინე, თუ შეიძლება დაწვრილებით მოგვიყვეთ, სად ჩატარდება ეს ფესტივალი? ცხადია თავისთავად ხაზი უნდა გავუსვათ იმასაც, თუ ვისი სახელობის მატარებელია და რატომ, და შემდეგ უკვე ვცლად ვისაუბროთ ფესტივალის პროგრამის შესახებაც.
10: პირველ რიგში დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის ამ თემით. ფესტივალი ჩატარდება 16-17 მაისს შატო მეფის ქალაქში. მეფის ქალაქი, ეს არის ის ადგილი, ყოფილი ახალქალაქი, ასე ერქვა ადგილს და იქ დაიბადა იორამ თარხნიშვილი, ცნობილი ქართველი მეღვინე ტექნოლოგი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ღვინის გაუმჯობესების საქმეში და უამრავი საინტერესო ამბავი არის მის სახელთან დაკავშირებული. ის 34 წელი მუშაობდა ღვინის ქარხანაში, მისი ინიციატივით მოხდა ღვინის ქარხნის გადაიარაღება და ახალი ტექნოლოგიების შეტანა, რამაც საერთო ჯამში ახალ ეტაპზე უფრო ფართო მასშტაბის წარმოებაზე გაიყვანა იმ დროს ქართული ღვინო. ასევე მისი სახელი უკავშირდება პირველი ქართული ენოთეკის ჩვენამდე მოღწევას, რადგან ის ბევრი წლის განმავლობაში აგროვებდა ქართულ ღვინოებს და ინახავდა და უგლიდა და მზრუნველობდა, რომ ჩვენამდე მოიხსნა ამ ყველაფერს. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აი ესეთი ადამიანის მემკვიდრეობა არ უნდა იკარგებოდეს და მისი სახელობის ფესტივალი დავაფუძნეთ მისი დაბადების ადგილას. თარხნიშვილები ამ ადგილიდან არიან, მისი ოჯახი ცხოვრობდა აქ, შატო, სადაც ვატარებთ ფესტივალს. სამსაუკუნოვანი მარნის ტერიტორიაზე არის აშენებული და ეს არის უდიდესი ისტორიული და კულტურული ღირებულების მატარებელი ადგილი და ვფიქრობ, რომ სრულიად სხვა გარემოს შექმნის ფესტივალის აი ამ ადგილას ჩატარება და ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო იქნება ღვინის მოყვარული საზოგადოებისთვის. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენ ფესტივალის ფარგლებში ვატარებთ მეღვინეების კონკურსს და ასევე სტუდენტების კონკურსს მეღვინეობა მევენახეობის ფაკულტეტის სტუდენტების და გვინდა, რომ ნიჭიერი ადამიანები გამოვავლინოთ, ხელი შეგუწყოთ, მეღვინეების წვლილი დავაფასოთ და ჩვენი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა აღმოვუჩინოთ ამ ფესტივალის ფარგლებში, აი ამ აკადემიური ფორმატიდან გამომდინარე. ან ჩვენ ვქნით ახალ საგანმანათლებლო შესაძლებლობებს, ესეც შეიძლება რომ ითქვას.
8: ეკატერინე, გარდა ამ მეღვინეების კონკურსისა, რით იქნება საინტერესო ფესტივალი სტუმრებისთვის, თუ შეიძლება ვისაუბროთ და გარდა რიგითი ადამიანებისა, რომლებიც გესტუმრებიან კარგი ღვინის და გასასინჯად, ვინ იქნებიან დამსწრები ამ ღონისძიების, რომლებიც სწორედ ხელშეუწყობენ თქვენი ფესტივალის მიზანს, რომელთაც თქვენ ცდილობთ ღვინის, ქართული ღვინის პოპულარიზაციას და აი ამ ხარისხის რაც შეიძლება მაღლა აწევას.
10: დიას ფესტივალი მრავალკომპონენტიანი არის, მოდი ესე ვთქვათ, მონაწილეობას იღებენ ქართული ღვინის მარნები, მეღვინეობები იქნებიან ჩვენი ფესტივალის მონაწილეები ორივე დღეს. შესაბამისად, ყველა ვიზიტორს ექნება შესაძლებლობა, რომ საუკეთესო ქართული ღვინო დააგემოვნოს, გვექნება დეგუსტაციები. ასევე ჩვენ ყავს მეწარმეები, ადგილობრივი მეწარმეები, რომლებსაც გამოფენილი ექნებათ სხვადასხვა ქართული სამზარეულოს ელემენტები და ასევე სხვადასხვა ნაწარმი და ამ მხრივაც ძალიან საინტერესო იქნება. გვაქვს ასევე გასართობი შემეცნებითი აქტივობები, თემატურად ღვინოსთან დაკავშირებული არის ეს ყველაფერი და ამიტომ აქაც ძალიან სახალისო იქნება ეს ნაწილი ფესტივალის ვიზიტორებისთვის. მეღვინეები, ანუ პროფესიული კუთხითაც მეღვინეები, ღვინის დაინტერესებული, მათ შორის ღვინის ექსპორტით დაინტერესებული ადამიანები იქნებიან ჩვენი ფესტივალის სტუმრები. გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა. 16-ში პირველ დღეს ჩვენ ოფიციალურად გავხსნით იორან თახნიშვილის სახელობის ფესტივალ წელს პირველად და ეს არის პირველი ფესტივალი, რომელიც კასპის მუნიციპალიტეტში იმართება და ამ რეგიონში ეს ხელშეუწყობს, რომ გარკვეულწილად ქართული ღვინის რუკაზე ახალი ადგილი, ახალი სივრცე გაჩნდეს ამ კუთხით. შემდეგ ჩვენ გვექნება დაახლოებით 1 საათიანი კულტურული ძალიან საინტერესო პროგრამა ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებით. შემდეგ ეს გაგრძელდება ასე

0: ცოცხალი მუსიკით, საქსოფონითა და აკორდეონით, კოცონთან, ღვინის ფუჟერით ხელში. მეორე დღეს ძალიან საინტერესო გვაქვს ჩვენ ქვეკნება დაჯილდოებები, ან პირველ დღეს ჩვენ დავაჯილდოვებთ გამარჯვებულ სტუდენტს, ხოლო მეორე დღეს მეღვინეთა კონკურსში გამარჯვებულ მეღვინეებს დავაჯილდოვებთ. ასევე გვექნება დახურვისას ანა უზნაძის კონცერტი, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა ქართველი მომღერალის საოცარი ხმით, და შემდეგ ჩვენ გვექნება უკვე ესეთი დიჯეი გვეყოლება და დავხურავთ ამ ფესტივალს ძალიან სასიამოვნო და ამაღლებულ ნოტებზე.
1: თუ შეიძლება ეკატერინე, ვისაუბროთ იმაზეც, როგორ არის შესაძლებელი ფესტივალზე დასწრება? ჩვენ მსმენელს თუ დაინტერესდება თქვენთან მობრძანებით, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ჩავაყენოთ საქმის კურსში.
0: კი ბატონო, ძალიან მარტივი არის ფესტივალზე მოხვედრა. TicketG-ზე იყიდება იორამ თასმიშვილის სახელობის ღვინის ფესტივალის ბილეთები. არის ექვსდღიანი

0: სადაც თქვენ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს გაეცნობით დროებით.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: პრომეთი საათი და 53 წუთი საქართველოსი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე ტრადიციულად და დაპირების ამებრ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით გავიგოთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 16 მაის საქართველოსში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე ღრუბლიანი და წვიმიანი იქნება, 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 12 გრადუსი არის მოსალოდნელი ოზურგეთში, 14 ქუთაისში, 15 ბათუმში, ისევ როგორც ზუგდიდში, სოხუმსა და ფოთში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში აგაც ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი, 10 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 11 ბორჯომში, 12 ახალციხეში, 13 გორში, რუსთავში 19, თელავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 20 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით უნალეკო დღეს, თუმცა ძლიერი ქარი იქროლებს სინოპტიკოსების ვარაუდით. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 17 გრადუს გაუტოლდება.
6: თუ მუსიკა გინდა,
7: თუ ინფორმაცია გინდა,
6: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
7: FM 106.9
6: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2:22:18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 5-9-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განაცხა შოპინგისთვის.
3: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველებინა. ტელეფონი 032 500101.
4: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილის, toyota center თეგეტას

0: ქულების საკაბელის მაღაზია ტექსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპო ბაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 18 საათი და 58 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ვისაც კანონით ეკუთვნის შეწყალება ყველა შეწყალებული იქნება მის შესახებ პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონმა აქციებზე დაკავებულების შეწყალებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე პასუხისას განაცხადა თამარ ბაგრატიონის თქმით ის პრეზიდენტის საქმეებში არ ერევა ჩემს მეუღლეს კითხეთ არ ვიცი არასდროს არ ვერევი მე მის მე ჩემი ქმრის საქმეებში მე მთელი ცხოვრება ჰუმანურ მისიებს ვემსახურებ ხურები გასაგებია რომ ახალგაზრდების შეწყალებას ითხოვენ და ვისაც კანონით ეკუთვნის შეწყალება ყველა შეწყალებული იქნება აცხადებს თამარ ბაგრატიონი. გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ ის მცდელობები რომლებსაც ვხედავთ უკრაინული მხარისგან დიალოგის გაგრძელების კუთხით პოზიტიურია დანარჩენს დრო გვაჩვენებს ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135-ე სესიის ფარგლებში ჟურნალისტებთან საქართველოს უკრაინის ურთიერთ თებებზე საუბრისას განაცხადა მინისტრის განცხადებით საქართველოს აქვს თანმიმდევრული და მტკიცე პოზიცია უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. როდესაც საუბრობთ უკრაინის მხარდაჭერაზე საქართველოს აქვს თანმიმდევრული და მტკიცე პოზიცია საქართველოს სოლიდარულია უკრაინელი ხალხის მიმართ მხარს უჭერს საერთაშორისო ნორმებს და შესაბამისად უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველთვის ერთგულები ვიქნებით ჩვენი ამ პოზიციის აღნიშნავს მაკა ბოჭორიშვილი. თვალთმაქსობა დემოკრატიის უკუსლაზე წუხელი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების ახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართული ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართული ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ცება აცხადებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. როგორც მან აღნიშნა, კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური ბიზნესი ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერება, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. მაკა ბოჭორიშვილმა ყურადღება გაამახვილა მედიის თავისუფლების საკითხზე და აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელს მოლდოვაში შესვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ეთქვა. ვერ გეტყვით რაიმე გარდამტეხს მოიტანს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ ცალსახად ვხედავ, რომ პოლიტიკური შიზოფრენიის მორიგი ფაზა დაიწყება ქართულ ოცნებას აცხადებს ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი, რითაც კიშინეუში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135-ე სესიაში საქართველოს ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას აფასებს. მის შეხვედრებს რა შედეგები მოჰყვება არ ვიცი, მაგრამ ხალბატონ ბოჭორიშვილს ახალი დავალება აქვს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა ბები დაათბოს ეს სალსახად ჩანს აღნიშნავს თაზო დათუნაშვილი. გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესას გავეცნოთ ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულმა კრიზისმა, როგორც აჩვენა თურქული სამყაროს დამაკავშირებელი სატრანსპორტო პროექტები განსაკუთრებით შუადერეფანი მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენი პრიორიტეტი იქნება, აცხადებს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიფ ერდოღანი თურქული სახელმწიფოების ორგანიზაციის არაფორმალურ სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას. თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, უშუალო სიახლოვეს არსებულმა კრიზისებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა თურქული სამყაროს სოლიდარობის სტრატეგიული ღირებულება. გეოპოლიტიკური გამოწვევების წინაშე და გავაზლიეროთ ჩვენი კონსულტაციის მექანიზმები და კოორდინაცია. პალესტინაში, ლიბანში, ირანში, უკრაინასა და სხვა მრავალ ქვეყანაში არსებული კრიზისები ჩვენი თავდაცვის გაძლიერებისა და სამრეწველო სექტორში თანამშრომლობის გაზრდის აუცილებლობაზე მიუთითებს თურქეთის სახეთმზადვარ ჩვენი ორგანიზაციის წევრებს მაღალი ტექნოლოგიებით ჩამოყალიბებული თავდაცვის ინდუსტრიაში მიღებული გამოცდილება გავუზიაროთ, აღნიშნავს ერდოღანი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 19 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და თუ თქვენი რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 არის მომართული. მაშინ უახლოესი წინა წუთების მანძილზე გესმოდათ ჭეშმარიტი და ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტი დიდებული თინა თერნერის შესრულებით. სიმღერა სახელწოდებით Don't Want to Lose You. ჩვენ კი სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად და შესაბამისად დავაანონსებდეთ შემსრულებლებს და სიმღერებს, რომელთაც შევიქცევთ თავს, მანამდე მოდით ვისაუბროთ მოახლოებული მუნდიალის მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო არის რა მოხდება ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ წელს ამ მსოფლიოზე მუსიკალური თვალსაზრისითაც მოხდება რაღაც ახალი და საინტერესო. პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენება მუსიკალურად გაფორმდება. აღსანიშნავია არის, რომ აი ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი სიახლე არის, რადგან ტრადიციულად როგორც მოგეხსენებათ, მსოფლიო ჩემპიონატებზე მხოლოდ გახსნის და ბოლოში დახურვის ცერემონიები იმართება ხოლმე. მატჩი შუაში კი მსგავსი მასშტაბის კონცერტი, ჯერჯერობით არასდროს ჩატარებულა. FIFA-მ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე ვიხილავთ მადონას, შაკირას და BTS. შოუს კურატორი, როგორც ცნობილი არის, Coldplay-ის ვოკალისტი კრის მარტინი გახლავთ, ხოლო ორგანიზატორი Global Citizen-ი გახლავთ. 11 წუთიანი პერფორმანსი იქნება ამერიკული Super Bowl-ის halftime show სტილის და იქნება საქველმოქმედო ხასიათი, ესე ცნობილი არის. არსებული ინფორმაციით, წარმოდგენა მიზნად ისახავს $100 მილიონი შეგროვებას FIFA Global Citizen Education Fund-ისთვის, რომელიც მხარს უჭერს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას თელსამ სოფლიოში. ცნობისთვის გეტყვით, რომ სოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი, ანუ ის მატჩი, რომლის ტაიმებს შორის შესვენებაზე ზემოთხსენებულ დიდებულ მუსიკოსებს ვიხილავთ, ნიუ-ჯერსის მეტ ლაიფ სტადიუმზე 19 ივლისს შედგება. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ამბები გველის წინ. სპორტისა და მუსიკის მოყვარულებს, მე მგონი, არავის არ გაუძრულდებათ იმედები. ჩვენ კი Years and Years-თან ერთად სიმღერით 100% Pure Love განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად და უგდოთ ყური ქინსაც სიმღერით Everybody's Changing, ლეგენდარულ დიდებულ ქვინს სიმღერით The Show Must Go On. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე, კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ როგორი ამინდი გველის სხვალ შაბათს 16 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი, ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto

0: რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr. ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
1: წვნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
0: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 54. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400-ის გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032 500-0101. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა თარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. ქმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ხაქ ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საათი შოგულს გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 16 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი. 10 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 12 ოზურგეთში, 14 ქუთაისში, 15 თანაბრად ზუგდიდსა და ბათუმში, აი ფოთსა და სოხუმში ჰაერი 16 გრადუსამდე გადბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი, 11 გრადუსი ბორჯომში, 10 ცხინვალში, 13 გორში, 12 ახალციხეში, რუსთავში 19, თელავში კი პლუს 20 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ძლიერ ქარს, ჰაერის

0: ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 17 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქვართ 24 საათი.
2: 106 და 9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 37 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ხალვადიანა ნაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გაორმაგებული ფასდაგლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაგლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
3: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-577-78.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-00-61. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% დე ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც cashback-ი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად.

0: ია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 14 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი თბილისი ქაიროს 42 ტელეფონი 597-95-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-ამდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და

0: თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განაცხადა შოპინგისთვის.
1: სიახლე ავტობანში კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808, ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 46 44.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბეკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 20-ზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ის მცდელობები, რომლებსაც ხედავთ უკრაინული მხარისგან დიალოგის გაგრძელების კუთხით, პოზიტიურია დანარჩენს დრო გვაჩვენებს. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორეშვილმა მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიის ფარგლებში ჟურნალისტებთან საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა. მინისტრის განცხადებით საქართველოს აქვს თანმიმდევრული და მტკიცე პოზიცია უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. როდესაც საუბრობთ უკრაინის მხარდაჭერაზე, საქართველოს აქვს თანმიმდევრული და მტკიცე პოზიცია. საქართველოს სოლიდარულია უკრაინელი ხალხის მიმართ, მხარს უჭერს საერთაშორისო ნორმებს და შესაბამისად უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ერთგულები ვიქნებით ჩვენი ამ პოზიციის, აღნიშნავს მაკა ბოჭორეშვილი. თვალთმაქცობაა დემოკრატიის უკუსლაზე წუხილი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების წახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართველი ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება, კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაზე განცხადება დღეს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორეშვილმა გააკეთა. სიტყვით გამოსვლისას მინისტრმა აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მახლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა მედიის თავისუფლების საკითხზე და აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელს მოლდოვაში შესვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ეთქვა. ვერ გეტყვით რაიმე გარდამტეხს მოიტანს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ ცალსახად ხედავ, რომ პოლიტიკურ შიზოფრენიის მორიგი ფაზა დაიწყება ქართულ ოცნებას. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა, რითაც კიშინეუში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში საქართველოს ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორეშვილის მონაწილეობა შეაფასა. მის შეხვედრებს რა შედეგები მოჰყვება, არ ვიცი, მაგრამ ქალბატონ ბოჭორეშვილს ახალი დავალება რომ აქვს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები დაათბოს, ეს ცალსახად ჩანს, აღნიშნავს თაზო დათუნაშვილი. ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულმა კრიზისმა, როგორც აჩვენა, თურქული სამყაროს დამაკავშირებელი სატრანსპორტო პროექტები, განსაკუთრებით შუა დერეფანი, მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენი პრიორიტეტი იქნება, აცხადებს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი თურქული სახელმწიფოების ორგანიზაციის არაფორმალურ სამიტზე. თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, უშუალო სიახლოვეს არსებულმა კრიზისებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა თურქული სამყაროს სოლიდარობის სტრატეგიული ღირებულება. რუსები უკრაინის პრეზიდენტის ოფისსა და რეზიდენციაზე დარტყმას გეგმავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს სპეციალისტებმა დოკუმენტები მოიპოვეს, რომლებიც რუსების მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ახალი დარტყმების მომზადებაზე მეტყველებენ, კერძოდ კი როგორც ისინი აღნიშნავენ, გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე. მათ შორის თითქმის 2 ათეული პოლიტიკური ცენტრი და სამხედრო სარდლობის პუნქტია, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის პოსტს მიბმულია სატელიტური ფოტოები, რომლებიც უკრაინულმა დაზვერვამ რუსეთის სამხედრო კაბინეტებიდან მოიპოვა. მათზე რამდენიმე ობიექტის კოორდინატები და მონაცემები აღნიშნული, კერძოდ კი უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, პრეზიდენტის რეზიდენციის, სახელმწიფო აგარაკის და კიევის ცენტრში მიწისქვეშა დაცული ნაგებობის. ფოტოები 6 მაისით არის დათარიღებული. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 21 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრომ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამო

0: ბისავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
0: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 32 0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20% ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
8: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 0000. CPT-Certilogy.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G. გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
3: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
5: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 255 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
9: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: 20 საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შვოგულს გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზე. სასაუბროთ უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 16 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ. დასავლეთ საქართველოსთან ხვალ ხრუბლიანი და წვიმიანი დღეების დასავლეთს 10 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში 12, ოზურგეთში 14, ქუთაისში 15, თანაბრად ზუგდიდსა და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 16 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, სადაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხრუბლიანობასა და ნალექს გულისხმობს დღის მანძილზე. 10 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 11 ბორჯომში, 12 ახალციხეში, 13 გორში, რუსთავში 19, თელავში კი ჰაერი ხვალ 20 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ხვალ სინოპტიკოსების აზრით ნალექი არ იქნება, თუმცა ძლიერი ქარი იქროლებს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 17 გრადუსს გაუტოლდება.
13: 106 და 9 FM.
14: მუდამ უკეთესი.
13: ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ფორტუნა.
15: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გაორმაგებული ფასდაკლების დღე იმპექსში მხოლოდ 14 და 15 მაისს. ისარგებლე 50%-მდე ფასდაკლებით კოსმეტიკისა და თავის მოვლის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე და მიიღე დამატებით -20% სალაროსთან გადახდისას. შენი რჩეული ბრენდები ერთ სივრცეში. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე Liberty's Business and Agro-ს ესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS. ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
7: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა.

0: სიხარის ხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველო მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით მათ შორის ინიციატორები იმისა, რომ პუტინი გასამართლებულიყო გარდა უკრაინის მხარდაჭერისა, ჩვენც გვაქვს ორი ოკუპირებული რეგიონი, რომლის ანექსიის გაღრმავების პროცესსაც ხედავთ. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აკუბარდიამ პალიტრანიუსის ეთერში განაცხადა, როდესაც უპასუხა კითხვას იმის შესახებ, რომ 36-მა ქვეყანამ და ევროკავშირმა უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის გამოძიებისათვის სპეციალურ ტრიბუნალში გაწევრიანებული ნების ვალდებულება აიღეს და მასში საქართველო არ არის ჩართული. აკუბარდიას თქმით, ქართული ოცნების პრაგმატული პოლიტიკა სინამდვილეში მათი ხელისუფლებაში ყოფნის უზრუნველყოფას ემსახურება და არა სახელმწიფოს ინტერესებს. ის მცდელობები, რომლებსაც ხედავთ უკრაინული მხარისაგან დიალოგის გაგრძელების კუთხით, პოზიტიურია. დანარჩენს დრო გვაჩვენებს, აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტერთა კომიტეტის 115 სესიის ფარგლებში ჟურნალისტებთან სიტყვით გამოვიდა და საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებზე ისაუბრა. მინისტრის განცხადებით, საქართველოს აქვს თანმიმდევრული და მტკიცე პოზიცია უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. თვალთმაქცობაა დემოკრატიის უკუსლაზე წუხილი და ამავდროულად იმ რადიკალური ძალების წახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართული ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართული ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება არის მიუღებელი, აცხადებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 115 სესიაზე საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, რომელიც აღნიშნულ სესიაზე სიტყვით გამოვიდა. მან ასევე აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. ვერ გეტყვით რაიმე გარდამტეხს მოიტანს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ ცალსახად ვხედავ, რომ პოლიტიკური შიზოფრენიის მორიგი ფაზა დაეწყება. ქართულ ოცნებას აცხადებს ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი. მის შეხვედრებს რა შედეგები მოჰყვება არ ვიცი, მაგრამ ქალბატონ მაკა ბოჭორიშვილს ახალი დავალება რომ აქვს ევროკავშირთან ურთიერთობები რომ დაათბოს, ეს ცალსახად ჩანს, აღნიშნავს თაზო დათუნაშვილი. ირანი მზად არის როგორც ომისთვის, ისე მოლაპარაკებებისათვის. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. არახჩიმ დაადასტურა, რომ ირანი ცეცხლის შეწყვეტის მდგომარეობაშია, რომელიც მისივე თქმით არასტაბილურია. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით აგრესიულ თავდასხმებს, ვეწინააღმდეგებით სანქციებს. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ნდობაა, არანაირად არ შეგვიძლია ვენდოთ ამერიკელებს. ამერიკული მხრიდან წამოსული შეტყობინებები წინააღმდეგობრივია, ყოველდღე განსხვავდება წინა დღისგან, დღევანდელი ტვიტი განსხვავდება გუშინდელისგან. ზოგჯერ ერთ დღეში რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავ შეტყობინებას აგზავნიან, აცხადებს აბას არახჩი. როგორც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, ომის წამქეზებელი ელემენტები ცდილობენ დიპლომატიის ჩაშლას და ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ომში ჩათრევას. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ირანის პოზიცია გამოხატა ბირთულ იარაღთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ირანს არასდროს უცდია და არც სურს ბირთული იარაღის მოპოვება. ჰორმუზის სრუტეში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას კი ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტე მეგობრებისთვის ღია, მტრებისთვის კი შეზღუდული. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
7: ფასდაკლება Carrefour-ში. იმერული ყველი 17 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე. 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 21 მაისი. ტილ ბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 21 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შუაგული, ჩვენს კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 16 მაისს, ხვალინდელ დღეს კი ჩვენ ერთა დავიწყებთ სულ რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ, ხვალდილით უკვე 9 საათზე დაგიბრუნდებით და ხვალინდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი იქნება ჩვენს განკარგულებაში, რათა დიდა დავიწყოთ ისეთი ამაღლებული განწყობით, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. მანამდე კი საუბრობთ ამინზე, ხვალ ხრუბლიანი და წვიმიანი დღეების დასავლეთ საქართველოს, 10 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 12 ოზურგეთში, 14 ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში პლუს 15, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 16 გრადუსი იქნება. წვიმა და ხრუბლიანობა ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 10 გრადუსი სიტყვა ცხინვალში, 11 ბორჯომში, 12 ახალციხეში, გორში 13, რუსთავში 19, თელავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, ხვალ დედაქალაქში ნალექი ნავარაუდევი არ არის, თუმცა სინოპტიკოსების აზრით ძლიერი ქარი იქროლებს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 17 გრადუს გაუტოლდება.
12: კარგი მუსიკა მთავრდება იქ, სადაც იწყება უკეთესი. რადიო ფორტუნა, მუდამ უკეთესით. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: Миранда. Цодето гагуенда.
6: Эйм ჰეთევეი. Мерил Стрипи. Стенли Тучи. Да, Эмили Бланди. Филмში Ишмаксацуя Прада. О. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555 31 0000. CPT წერტილიჯი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
8: საქართველოში 21 საათი და 48 წუთია.
4: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესში იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით მათ შორის ინიციატორები იმისა რომ პუტინი გასამართლებულიყო გარდა უკრაინის მხარდაჭერისა ჩვენს გვაქვს ორი ოკუპირებული რეგიონი რომლის ანექსიის გაღრმავების პროცესსაც ხედავთ აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი თეონა აკუბარდია პალიტრანიუსის ეთერში როცა უპასუხა კითხვას იმის შესახებ რომ 36-მა ქვეყანამ და ევროკავშირმა უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის გამოძიებისათვის სპეციალურ ტრიბუნალში გაწევრიანების ვალდებულება იღეს და მასში საქართველოს არ არის ჩართული. თეონა აკუბარდიას თქმით ქართული ოცნების პრაგმატული პოლიტიკა სინამდვილეში მათი ხელისუფლებაში ყოფნის უზრუნველყოფას ემსახურება და არა სახელმწიფოს ინტერესებს. ის მცდელობები, რომლებსაც ვხედავთ უკრაინული მხარისგან დიალოგის გაგრძელების კუთხით პოზიტიურია დანარჩენს დრო გვაჩვენებს, აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მან აღნიშნული განცხადება მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიის ფარგლებში ჟურნალისტებთან საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებზე საუბრისას გააკეთა. მისი განცხადებით, საქართველოს აქვს თანმიმდევრული და მტკიცე პოზიცია უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. თვალთმაქსობა დემოკრატიის უკუსლაზე წუხელი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების სახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართული ხალხის

0: მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართული ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება, კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება აცხადებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მაკა ბოჭორიშვილმა სიტყვით გამოსვლისას ასევე აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლდება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. ვერ გეტყვით რაიმე გარდამტეხს მოიტანს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ ცალსახად ხედავ, რომ პოზიტიური პოლიტიკური შიზოფრენიის მორიგი ფაზა დაიწყება ქართულ ოცნებას, აცხადებს ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი, რითაც კიშინეუში მიმდინარე ევროპის საბჭოთა მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში საქართველოს ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას აფასებს. მის შეხვედრებს რა შედეგები მოჰყვება, არ ვიცი, მაგრამ ქალბატონ ბოჭორიშვილს ახალი დავალება აქვს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობები დაათბოს, ეს ცალსახად ჩანს, აღნიშნავს თაზო დათუნაშვილი. ირანი მზად არის როგორც ომისთვის, ისე მოლაპარაკებებისათვის, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი. არახჩიმ დაადასტურა, რომ ირანი ცეცხლის შეწყვეტის მდგომარეობაშია, რომელიც მისივე თქმით არასტაბილურია. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით აგრესიულ თავდასხმებს, ვეწინააღმდეგებით სანქციებს. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ნდობაა, არანაირად არ შეგვიძლია ვენდოთ ამერიკელებს. ამერიკული მხრიდან მიღებული შეტყობინებები წინააღმდეგობრებია. ყოველი დღე განსხვავდება წინა დღისგან, დღევანდელი ტვიტი განსხვავდება გუშინდელისგან, ზოგჯერ ერთ დღეში რამდენიმე ურთიერთ გამომრიცხავ შეტყობინებას აგზავნიან, აცხადებს აბას არახჩი. როგორც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, ომის წამქეზებელი ელემენტები ცდილობენ დიპლომატიის ჩაშლას და ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ომში ჩათრევას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 10 საათიდან განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებ ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ბულიქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრდება ზრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შანს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
0: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ანაგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: სუხ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეფტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-1474.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმში შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: Miranda, ცოტა თოგა გვიანდა.
7: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.